Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што ад праглынутых фруктовых семечак можа развіцца апендыцыт. Праўда гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Часцей за ўсё так кажуць пра кавун. Вось акурат з ім самая простая гісторыя. Яго семечка ў апендыкс проста не зместіцца. Таўшчыня гэтага адростка ў звычайным незапаленым стане ўсяго 7 мм. З іншымі пладамі ўсё не так проста, бо іх насенне часцей за ўсё значна менш. Аднак у адносінах да іх навукоўцы правялі дэталёвае даследаванне. У прыватнасці, турэцкія ўрачы вывучалі запаленыя і выдаленыя апендыксы. Толькі ў адным выпадку ў выдаленым органе выявілі фруктовае насенне. На жаль, навукоўцы не пазначылі ў сваёй работе, якое менавіта семя гэта было. А што тычыцца кавуна, то ў гэтай ягадзе ўсяго 27 калорый на 100 грамаў. Гэта ідэальны прадукт для тых, хто сочыць за вагой. Нягледзячы на свой невялікі памер, костачкі кавуна валодаюць высокай пажыўной каштоўнасцю. Яны багаты жалезам, фоліевай кіслатой, ніацынам, магнієм і антыаксідантам пад назвай лікапін. Ад ужывання суцэльных кавуновых семя чакаць значнай шкоды ці карысці не трэба. Справа ў тым, што яны транзітам пакідаюць наш арганізм. Эпізадычнае ўжыванне невялікай колькасці будзе таксама небяспечна. Аднак асцярожнасць варта праяўляць людзям з адчувальнай стрававольнай сістэмай. Такім чынам, асцярогі з'есці фрукты семечкамі і атрымаць апендыцыт назваць цалкам беспадстаўнымі з аднаго боку нельга. Пры гэтым з іншага такая верагоднасць настолькі нізкая, што перажываць з-за праглынутага семечка хутчэй за ўсё не варта. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае, сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: исключение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой, в правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию, понимаешь, о чем речь, в армию, пусть там служит, в лесу будет сидеть, нам нужны, там тоже нужны кадры, пускай там служит, пускай период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
1: Меры по зніжэнні колькасці дарожна-транспартных здарэнняў і развіцці сістэмы аўтаматычнай фіксацыі парушэнняў разгледзелі ў Савеце міністраў. Для вырашэння праблем прапанаваны комплексны падыход. У прыватнасці, прынята рашэнне больш актыўна ўкараняць інжынерныя сродкі, якія перашкаджаюць выхаду жывёл на праезную частку. А таксама разгледжана пытанне аб павелічэнні колькасці гадзін практычных заняткаў у аўташколах, выкарыстанні інтэрактыўных трэнажораў, а таксама навучанні дзеянням у экстрэмальных сітуацыях. Клуб «Динамо Минск» подписал двухбаковые контракты с белорусскими хоккеистами Паулом Вороновым и Арсением Чухраевым, поведомили в пресс-службе команды. Оборонца Воронов дебютовал у КХЛ за «Динамо» у студени. Ранее в белорусской экстрализе выступал за столичное юнацтво. Нападающий Чухраев в минулом сезоне гулял в чемпионате Беларуси за солигорский «Шахтер», стал лучшим бомбардиром команды и самым результативным молодым гульцом экстралиги. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 22 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у Магілёве і Гомелі да плюс 24. У сталіцы да 18 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Сергей Брылін, новы галоўны трэнер мінскага «Дынама». Трохразовы ўладальнік Кубка Стэнлі, мае багаты вопыт трэнерскай работы ў НХЛ і АХЛ. З 2012 па 2022 быў памочнікам галоўных трэнераў у клубах сістэмы «Д'яблаў» у амерыканскай хакейнай лізе. З 2022 па 2026 уваходзіў у трэнерскі штаб асноўнай каманды. Настаўнік адпрацаваў у сістэме «Дэвілз» 14 гадоў. У якасці гульца Брылін адыграў 13 сезонаў у НХЛ і выйграў 3 кубка Стэнлі ў складзе Нью-Джерсі. У складзе зборнай Расіі заваяваў бронзы дарослага і маладзёжнага чэмпіянату свету, а таксама юнацкага чэмпіянату Еўропы. У кантынентальнай хакейнай лізе выступаў за СКА і Новакузнецкі Металург. Сергей Брылін – выхаванец амерыканскага хакея. Уже у 17 дэбютаваў у асноўнай камандзе ЦСКА, якую тады ўзначальваў легендарны Віктор Ціханаў. Сезон 91-92 гадоў прынёс нападаючаму і яго клубу срэбры чэмпіянату СНД. Першае сур'ёзнае дасягненне ў кар'еры, якая імкліва развівалася. Драфт НХЛ 92 года стаў вызначальным. Брыліна выбралі ў другім раўндзе пад 42 нумарам клуб Нью-Джерсі Дэвілз. Аднак наступныя 2 гады ён выступаў за ЦСКА у міжнацыянальнай хакейнай лізе. У наступным сезоне форвард прыняў удзел у маштабным паўночнаамерыканскім турне у складзе рускіх пінгвінаў, дзе супрацьстаяў клубам інтэрнацыянальнай хакейнай лігі. Гульня Брыліна на малых пляцоўках Паўночнай Амерыкі атрымала высокую ацэнку, і па выніках сезона паступіла прапанова ад Нью-Джерсі, і Сергей пачаў заакіянскую кар'еру. У складзе «Д'яблаў» правёў 13 сезонаў, тройчы падняўшы над галавой галоўны трафей лігі Кубак Стэнлі. Асаблівы давер генеральнага менеджера клуба Лу Ламарелла, які кіраваў камандай з 86 па 2015, было заслужана ў першую чаргу дзякуючы бездакорным абарончым якасцям нападаючага. Кар'еру завершыў у 2012 годзе, але хакей не кінуў. Ён абмеркаваў з Лу Ламарелла перспектывы трэнерскай работы ў сістэме Нью-Джерсі. Першы сезон у фарм-клубе Олбані Дэвілз прайшоў у ролі кансультанта па развіцці маладых гульцоў, а ўжо ў наступным быў прызначаны асістэнтам галоўнага трэнера Олбані. Пасля займаў аналагічную пасаду ў іншых фарм-камандах франшызы ў амерыканскай хакейнай лізе Бінгемтам Дэвілз і Ютіка Комец. Нарэшце, у 2022 годзе давер кіраўніцтва дасягнуў у вышэйшага пункта. Брылін увайшоў у трэнерскі штаб асноўнага складу Нью-Джерсі Дэвілз у якасці памочніка.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: штодзень убіраць не менш як 6% пасеваў збожжавых. Адпаведнае даручэнне кіраўнік дзяржавы даў на профільнай селектарнай нарадзе. Асаблівая ўвага выкананню тэхналагічнай дысцыпліны.
1: Очень важна сегодня дисциплина. Дисциплина в основе всего. Об этом говорят все, и технологи, и не технологи, и беглые, и пришлые, и прочее. Нет дисциплины, нет толку. Прежде всего, технологическая дисциплина. Если люди не понимают, что надо соблюдать технологию, ну тогда включается другая дисциплина. Я уже сказал и про армию, и про наручники и так далее. И не думайте, что это шутка. Поэтому надо мужикам на местах помочь. Надо подключиться и помочь ребятам на местах, председателям райисполкому, руководителям хозяйств, все расставить на свои места. Очень большая к вам просьба и требование. Помогите там отстроить им дисциплину, чтобы люди понимали, ты пришел на работу, отработай как положено и выдай результат. Мужики, меньше 6% в день со следующей недели убирать нельзя. 6% это самый минимум. Но лучше 7-8. Эта неделя еще, возможно, как тут синоптики нам обещают, будет дождь туда-сюда. Но со следующей недели, чего бы нам ни стоило, надо убирать. И без потерь.
0: У новым навучальным годзе беларускія школы сустрэнуць звыш мільёна школьнікаў, паведамілі ў прэс-службе Мінадукацыі. З іх каля 87 тысяч першакласнікі. Акрамя таго, у больш як 20 школах стартуе пілотны праект. З 8 класа падлеткі змогуць паглыблена вывучаць матэматыку, фізіку, хімію і біялогію. Галоўная мэта – сфарміраваць у школьнікаў устойлівую матывацыю да навукі, а педагогам прадаставіць новыя магчымасці для прафесійнага росту. Першы дыяганальны пешаходны пераход з'явіўся ў Мінску на скрыжаванні вуліц Нёманскай і Ліцкай. Як паведамілі ў сталічнай дзяржаўтаінспекцыі, на святлафоры зялёны сігнал загараецца адначасова для ўсіх пешаходаў. Акрамя таго, гэта дазваляе веласіпедыстам і вадзіцелям сродкаў персанальнай мабільнасці не спешвацца пры перасячэнні праезнай часткі. У бліжэйшы час тут установяць адпаведныя спецыяльныя таблічкі. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 22 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у Магілёве і Гомелі да плюс 24. У сталіцы да 18 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хэві-метал гурт з Атланты Мастадон зрабіў афіцыйны анонс студыйнага поўнафарматнага альбома Marrow Deep, які стане 9-м у іх дыскаграфіі. Альбом з 12 трэкаў, які выйдзе 28 жніўня, уключае ў сябе песню Snakes for Dinner, якую сёння паслухаем. У відэакліпе на трэк здымаўся лідар гурта Queens of the Stone Age Джош Хом. Гэта новы вопыт працы Хома з Мастадон менавіта ў такой ролі. У 2006 году годзе ён браў удзел у запісі песні «Colony of Birchmen», выпушчанай на альбоме «Blood Mountain». Кліп ўжо даступны да прагляду, а мы слухаем рок-навінку.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Многія памылкова думаюць, што назва гурта «The Devil Wears Prada» звязаная з культавым фільмам, але ўсё значна больш цяжкае. Гурт узяў сваю назву не з кнігі ці фільма, а з ідэі, што свет занадта сканцэнтраваны на матэрыяльных каштоўнасцях і брэнда. Удзельнікі хацелі падкрэсліць, што людзі гатовыя пакланяцца д'яблу, апранутаму ў дарагі Prada замест таго, каб думаць пра духоўнае. Калі фільм выйшаў, гурт ужо існаваў, і па іроніі лёсу ім нават давялося юрыдычна доказваць сваё права на назву, бо стваральнікі фільма не ведалі, што гэтыя два словы ўжо сталі сімвалам амерыканскага метал-кора. Слухаем іх магутны трек «The Devil Wears Prada» – «Chemical».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Легендарныя Depeche Mode таксама не былі чужыя да прыгожых аўтамабіляў. У пачатку 90-х на піку славы удзельнікі гурта, асабліва Дэйв Ган, пачалі з'яўляцца на публіцы на класічных родстарах. Гэтыя машыны ідэальна пасавалі да іх іміджу. Халодная нямецкая дакладнасць, элегантнасць і моц. Дэйв абраў для сябе родстар, які быў вяршыняй нямецкай інжынерыі. Mercedes-Benz 500 SL. Пад капотам гэтага элегантнага немца стаіць магутны 5-літровы рухавік магутнасцю 326 коньскіх сіл, якія дазваляюць разганяць двухтонную машыну да сотні ўсяго за 6 секунд. Максімальная хуткасць абмежаваная электронікай 250 км за гадзіну. Аўто было тэхналагічным прарывам, адаптыўная падвеска, аўтаматычны дах і сістэма абароны пры перакульванні, дуга, якая выскоквала за 0,3 секунды. Для Дэйва гэта была ідэальная капсула, хуткая, бяспечная і халатная. Холодная у своем дизайне. Слухаем их атмосферный хит. Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: от мэра Минска до министра промышленности сидеть в колхозах, совхозах. Нет, у нас много других проблем. И дай бог, чтобы у нас в промышленности или в строительстве дела шли так, как в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство у нас еще дышит нормально. Но вы видите, что мы очень серьезно зависим от погоды. И Господь Бог нас не балует. Где-то поможет, где нужно, но где мы не дорабатываем, Он нам помогать не будет. Для того, чтобы вовремя убрать, хорошо убрать и обеспечить Беларусь и на экспорт поставить продукцию сельского хозяйства, у нас есть все. Все есть, от техники до переработки. Надо всем шевелиться. Надо работать. Как делать, мы с вами определились. Я попрошу быть ответственными и примером для вертикали власти, чтобы о вас, как о силовиках, сегодня говорили только положительное. МЧС, МВД, прокуроры помогают, спасибо, Минобороны. Вот так должны о нас говорить люди с мест. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь.
1: Президент подписаў закон, які аптымізуе адміністрацыйныя працэдуры, звязаныя з прававой аховай аб'екту інтэлектуальнай уласнасці. У прыватнасці, скарачаюцца тэрміны выдачы пасведчанняў на таварныя знакі і геаграфічныя ўказанні. Таксама дапускаецца выкарыстанне музычных твораў пры стварэнні асобных перадач на тэлеканалах, якія ўваходзяць у абавязковы агульнадаступны пакет, і правядзенне важных дзяржаўных мерапрыемстваў без згоды праваўладальнікаў, але з выплатай ім і ўзнагароды. Дзяжурная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Маякоўскага, Кіжаватава, Ваўпшасава, Ташкенцка і Казінца і Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на вуліцах Лазарэнкі, Якубоўскага і Касманаўтаў, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай, у Гомелі на праспекце Рычыцкім. У Мінску зараз 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у Магілёве і Гомелі да 24, у сталіцы да 18 градусаў цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля. Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого.

0: Прием! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну так, мы згодны с Foo Fighters. Вучыцца ніколі, па-першае, не позна. Трэба амаль што ўсё жыццё, ну а вучыцца лётаць чаму і не, нягледзячы на тое, што кажуць сёння пра такое надвор'е, што яно не лётнае.
2: Але ж... Я табе веру. Вось ты чалавек, які жыве ў казачным лесе.
1: Так.
2: І лятаць для цябе гэта добрая ўласцівасць. Яна абсалютна натуральная, я б так сказала. Можа, ты і гэта і робіш?
1: Довольно цікаво у тебя уявление про казачный лес. Я хай, хай,
2: ну, так,
1: я
2: на там казачный, так.
1: Так, так,
2: застаецца,
1: ну, мы звычайные люди, только то, что остатніх нас адрознее, вакол нас шмат дрэў. Все.
2: А потом мы еще и мову их разумеем, и жывёлы потом подключаются.
1: Докранаемся, так,
2: так, так, так, так. А потом вы там хвостами злучаетесь, як в одном кинофильме.
1: Так, и полетели, полетели гэты...
2: И вот ты тут. А чому ты у синим? Потому что ты лётаешь. Ну, махчыма. Ну, я так меркую. Такая у тебя праца.
1: Махчыма, махчыма. Сябры, ну и мы спадзяемся, калі вы уже падрыхтаваліся подняць на гэтым днём. Так, сёння серада, дарэчы, 22-го, ўжо 22 ліпеня. Нешта успомню. Сёння адзначаюць, ну, як адзначаецца, сёння ўжо год прайшоў, як паляцеў ад нас, на жаль, мы пра гэта яшчэ будзем казаць. Не. Той самы хлопец. Ну, хлопец, мы яго так будзем казаць, Озі Осборн.
2: Той самы,
1: прынц Цемры. Але так, ён паляцеў ад нас, ён не вернецца, вядома. Але ж тая спадчына музычная, якая засталася пасля яго, яна будзе з намі, ну, шмат гадзін. Сябры, ну і дарэчы, у нас тут шмат яшчэ добрай рок-музыкі. І у нас чакаюцца госці. Ну, гэта ўсё ў наступнай гадзіне, так што вы самі дачакайцеся. Ну і пра працу. Калі мы ўжо тут сабраліся, так, сёння залатая сярэдзіна тыдня, і самыя такія напружаныя працоўныя гадзіны, я лічу, яны вось пачынаюцца менавіта сёння.
2: Менавіта таму, што так. Тыя выхадныя, якія былі, мы пазабылі, што гэта такое.
1: Да, яны,
2: а тыя, што будуць, мы яшчэ і не ведаем, што гэта такое, таму так, вельмі напружана, і што, ці пра працу ты можаш расказаць?
1: Сітуацыя на рынку працы прывяла саіскальнікаў да варажбітак, уявіць сабе.
2: Ну, а калі ты адчаяўся, ну, канешне.
1: Хто табе дапаможа?
2: Трэба шукаць дапамогу.
1: Толькі варажбітка. Так, ось ўжо гэтыя резюме з дапамогай штучнага інтэлекту, яны не працуюць. HR яны на 1-2 шукаюць гэтыя ўсе. Як быццам бы, ну, не ведаю, там, паведамленне пра тваё ідэальнае жыццё, пра твой ідэальны прафесійны досвід. Дык вось, варажбітка.
2: Самае галоўнае, прабач, каб гэтая варажбітка не была штучным інтэлектам. Бо тады будзе дакладна фінал.
1: Пакуль яшчэ да гэтага не дайшлі, ну, магчыма, ў некім хуткім часе. А можа, ўжо ёсць варажбіткі штучнага інтэлекта. Так, ну, дык вось, у Ведзьмакоў купляюць згаворы на паспяховы пошук працы і пасаду з высокім заробкам. За адзін абрад чараўнікі бяруць ад 240 до 300 беларускіх рублёў. Ого.
2: Перавялі, удакладнілі. Ну,
1: так.
2: Не тое, каб мала. Конечно.
1: Ну, ты ведаешь, сколько таких обрадов, когда их там скажут...
2: Цикл. Треба цикл, правда?
1: 10. Вам потребно 10. Вот я поглядел вашу ауру, поглядел вашу працовную историю, працовную книжку, то 10 обрадов, не меньше. Как бы все отбылось.
2: Ну, добра. Ти працую увогуле, есть некие водгуки.
1: Так вот, покупники послуг стверджают, что обрады працуют. Принамсі, па шчаслівай выпадковасці адна з кліентак такой ведзьмы уладкавалася на працу праз пару месяцаў. Ну, вось я што табе кажу.
2: Вокаемгненна
1: так,
2: просто.
1: Так, так, так. У СММ-шыцы пачалі залятаць ролікі ў соцсетках. Эксперты прызнаюць, што рынак працы ў поўнай бядзе 58%. Нядаўніх выпускнікоў неяк не могуць знайсці працу. У мінулыя гады іх было ўсяго 25. Ад роспачы людзі ідуць на крайні меры, нават калі ў іх няма логікі. Ну, не ведаю, тут за 2 месяцы вырашаць тваю праблему з працаўладкаваннем. Можа, гэта сама гэта рэзюме раскідала па розных
2: Так, а потом отримала отказы, а сказала, что это вот такие специальные...
1: Это чары, это все заговор на поспеховый пошук працы. Вот так.
2: Мы слухаем и никого не осуждаем. Конечно, конечно.
1: Ни в яким разе, ни в яким разе. А, главное, когда вот это помогает ситуация... Не, ну, хотя, сябры...
2: Наше правило золотое, веселых тварей. До речи, сегодня это Василь Данилов, Ева Пламенова, звукорежиссер Юрий Погудо. Что мы кажем за усе? Коли инструмент працовный, и при этом он экологичный, не наносит никому шкоды финансовой, ментальной и так далее, тогда это добро, и это працуя.
1: Сябры, ну, мы так само с вами попрацуем на протягу двух ближайших годин. У нас напереди, до речи, так само цікавая и корыстная информация для тех, кто за рулем, по-першести, это про пробки. Есть у нас ситуация у столицы, мы про ее будем вам казать. Дочакайтесь, а пока что давайте послушаем Bad Company и композиция All Right Now.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, не тое, каб зусім крочыць пачаць, калі у вас ёсць персанальнае аўто, але ж рухацца важліва вам давядзець. Сёння, ну і, не ведаю, можа гэта сцэна двор'я. Так, дакладна, сёння было крышку складаней і дабірацца да працы, таму што вось уся гэта... Ой... Вадзяністая гісторыя.
3: Перашкаджае лятаць, праўда,
2: Вася? Ну, так, так, так, так, так хацелася у дазволеных межах палётаць. Але ж ўсё трэба было рабіць максімальна важліва. Сябры, ну і я гляджу, у нас сёння 4 агульныя балы на дарогах сталіцы. І ўжо ёсць пазначныя ДТЗ. І гэта ў нас, якая вуліца? Вуліца у нас Аранская. Там было у сярэднім радзе ДТЗ 804, яна пазначаная дзевам. Гэта так, каб расказаць. Вуліца Аранская, тут бліжэй да следчага камітэта. Калі ведаеце, вось гэты будынак, там... на скрыжаванні, там, дзе светлафор, ёсць у нас пазначаны ДТЗ, але ж там толькі жоўтыя стрэлачкі. Магчыма, яны зменяцца на іншы колер. Ну, не хацелася б, канешна. На МКАДзе у нас ёсць таксама чырвоная гэта гісторыя. І дзе ў нас тут гэта ад вуліцы Ліпкаўскай. Калі на МКАД з'язджаць, і калі з МКАДа ў бок Ліпкаўскай ехаць, тут у нас ад... праезда Ліпкаўскага, гэтыя чырвоныя стрэлачкі ёсць, таму і 4 балы. Ну, у тым ліку. Ух ты, пачакайце. Тут у МКАДа ёсць, ну, непрыемная гісторыя, але ж такая цікавая, якую трэба адзначыць, каб вам таксама ў ёй не апынуцца. 817 ДТЗ пазначаная тут, дзе вуліца Альше, так, вуліца Альшанская, сябры, там у нас пазначаны адно.
3: Два. І тры. Три ДТЗ там позначено.
2: Там три ДТЗ позначено.
3: 8.15, 8.17 и 8.20. Так, у середнем
2: жах,
3: разе.
2: Жах. Треба будет поглядеть телеграм-канал Держут инспекции. Может, яны там что-нибудь потлумачат, что там здарылося. На, так, Партизанском проспекте у середнем разе 7.52 есть ДТЗ позначенное. Недалёка ад вуліцы Ангарскай скрыжаванне гэта, ну і там такая чырвона-бардовая гісторыя. Вось табе лета, вось табе надвор'е, вось табе, як гэта ўсё адбываецца на дарогах сталіцы. Ну і давайте якія там Лагойск тракт адзначым, таму што там не так... Не, гэта ўжо вуліца Якуба Коласа, бліжэй... Ось я паглядзеў, у бок вуліцы Сурганова, там чырвоныя стрэлачкі. І ёсць на вуліцы Сурганова. Там, дзе гэта скрыжаванне з вуліцы Кузьмы Чорнага, чырвоныя стрэлачкі, і ўсё. Ну, на дадзены момант, мне здаецца, мы такія асноўныя месцы пазначылі. Сябры, калі ласка, будьце максімальна ўважлівыя. Ну, і калі вам хочацца лётаць сёння, калі ў нас такая тэма з самай раніцы пайшла...
3: Лепш гэтага не рабіць.
2: Не рабіць.
3: Лепш гэтага не рабіць, альбо рабіць гэта над датчыкамі кантролю хуткасці. Калі у вас атрымаецца, я раскажу, дзе яны сёння ўстаноўлены, працуюць па Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава. Гэта класіка нашай раніцы. І таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Кіжаватава, Ваўпшасава, Ташкенскай, Казінца і на МКАДзе. А ўсе астатнія кіроўцы Брэста, Гомеля, Магілёва, альбо проста так вы ў госці заехалі, таксама зазірніце ў наш тэлеграм-канал і ўдакладніце, дзе сёння працуюць камеры кантролю хуткасці. А мы зараз нешта паслухаем і рэкламу, і музыку, а потым вернемся з самай эзатэрычнай рубрыкай нашага эфіру.
4: Рэклама на радыё сталіцы.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
4: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ось гэта яна крутанула. Слухай, некалькі разоў круціла, тут стукі шмат свят.
3: Ага, я хачу прапанаваць. Хлопцы, любімцы мае, давайте ў кішэні зазірнём. Пашукаем там што-небудзь. У нас сёння там дзень знаходак адзначаецца. Я знаходжу з мінулага сезона цукеркі бясконца. Прычым паўсюль, ва ўсіх кішэнях. Жадаю вам сёння знайсці што-небудзь прыемнае таксама. Ну, каму што? Каму што можна з'есці? Каму што будзе шелестець вось так? Альбо што-небудзь яшчэ. І яшчэ, магчыма, там знойдзеце вы адпачынак. Таму што сёння яшчэ адзначаецца дзень летняга адпачынку. Вось раз, а там у кішэні ў вас заява на отпуск. І вы просто вось так ляціце, ляціце туды з падпісаным гэтым дакументам.
2: Так.
3: Да шчаслівай вось гэтай будучыні адпачывальнай.
2: А дзе адпачываць лепш за ўсё? Так, ну, напрыклад, калі вы жывеце ў казачным лесе, гэта гамак. Не глядзіш на надвор'е. Можна, дарэчы, калі ёсць магчымасць, можна вось пад некім навесікам гэты гамак падвесіць. І сябры мае.
3: Я вісела пад яблоняй звычайна. Вісела і потым правалілася, таму што трэба выбіраць такі гамак, не пляценне, там і такія рэкамендацыі, а такі з палатна, каб было надзейна, каб вы там увесь адпачынак маглі правесці. Ну і Вася, для сябе яна закруціла такую рэч.
2: Ну, закрутила, так закрутила. Дякую вялікі. Так, сёння міжнародны дзень бокса. Адзначаецца, сябры, так само ўсіх віншыв. Ну, і мне вельмі падабаецца, што ў апошні час, ну, як ў апошні некалькі гадоў, ўжо гэты від спорта, так, гэты від спаборніцтва, ён набывае папулярнасць. Таму што сябры, насамрэч, гэта з першага погляду, бачыш, некія людзі, яны мутузіць адзін аднаго, здаецца так, а калі ў гэта крышачку глыбі, апускаешся, так, то пачынаеш гэта бачыць з іншага пункта гледжання, так, і розныя моманты.
3: Бачыць і злева, і справа, і знізу, і зверху.
2: Так. У боксе бачыць і заўважаць, гэта адна з самых першых справ, якую цябе вучыць. Таму што не заўважу, усё, глядзіш у столь.
3: Паляцеў.
2: Так. Ну што, рок-падзея гэтага дня ў 1947 годзе нарадзіўся Дональд Хью Хенлі, амерыканскі кантры, рок-музыкант, аўтар песень і вакаліст, сярод шматлікіх праектаў, якога першае месца займае, канешне, гурт Eagles. У рок-музыцы быць адначасова за ударнай установкай і каля мікрафона вельмі складаная задача, але ж ёсць такая справа. Так, на канцэртах Хенлі па-майстэрску з ёй спраўляўся ў 2013 годзе. Дон стаў ганаровым доктарам музыкі, а яго калега па групе Джо Воўш аднойчы жартам заявіў, што іх хіты гучаць ідэальна, таму што Хенлі таксама вядомы як вялікі аматар рыхтаваць барбекю.
3: А вы слухалі калі-небудзь барбекю? Не?
2: Не,
3: ну, будзем зараз слухаць.
2: А давайте, так, давайте паслухаем зараз Eagles, сябры, і хочам вас пераканаць, што гэта гурт не адной музычнай кампазіцыі, мы ведаем «Отель Каліфорнія». Мы крышку будзем рабіць шырэй ваша, калі, ну, гэта патрэбна, вашу музычную адукацыю, паслухаем зараз Eagles. Ну і рыхтуемся ўжо ў наступную гадзіну. Чаму? Таму што мы чакаем гасці. Прыйдуць яны, людзі з такімі з талентамі, ну, іх
3: рознымі, не, талентамі.
2: Рознымі талентамі. Так, все, сябры, спойлераў больш не будзе. Ну, а можете, хто гэта будзе, яшчэ і паглядзець у наших сацыяльных сетках. На пачатку гадзіны мы чакаем выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

осеннему хмурится, и дождик накрапывает час, и все ж

0: О, як вельмі прыгожа. Так, дакладна, сёння гэтыя самыя кроплі, гэтыя пацалункі робяць з асфальтам. Ну і даволі цікавы, вось такі вельмі яскравы вобраз. Я паглядзеў на яго, калі я пачула гэта, кроплі з асфальтам цалуюцца, стала усміхацца. Так, ёй падабалася. Сергій, адкажыце, гэта вам у галаву прыйшла такая ідэя, каб ці вы назіралі, ці можа нехта падказаў, дзе гэты вобраз узялі? Про кроплі, якія цалуюцца з асфальтам.
1: Ну вось, мы ідзём па вуліцы, так. Ідзе дождж, ідзе наперадзе прыгожая жанчына, якую ты нават не ведаеш, да, і так. Вось просто нарадзілася там першы радок гэтай песні, але не псуе надвор'я, да? Ён всё залежыць ад нашага настрою.
0: Асабліва калі ты на бар рыбалцы.
1: Да, асабліва калі на бар рыбалцы, настрой у нас заўсёды добры, поэтому шмат песень, шмат сяброў, шмат людзей, калег, якімі якія блізкія па настрою, па душы, па думках. Поэтому гэта всё таксама выліваецца ў песню.
0: Ну вось, глядзіце, у нас засталося не так шмат часу, калі ў пятніцу, так, ўжо пачынаецца,
1: да.
0: Бар-рыбалка.
1: Адкрыццё фестывалю.
0: Адкрыццё, так, мы пра гэта казалі.
1: Якраз такі, а 8 гадзіне ў нас, ўвечары робім, калі людзі паспілі яшчэ даехаць, штосьці паглядзець, паслухаць нейкія сольныя канцэрты, і ў тым ліку ноч джаза.
0: Усё гэта чакае. Але ж вы сказалі, што некаторыя паклапаціліся, каб, ну, не ведаю, там уже лепшыя месцы заняць, яшчэ што, ўжо там...
1: Зараней ўжо едуць, да, тэлефануйце, можна заехаць. У нас ёсць, в прынцыпе, вялікія парковка і два палатычных лагеры. Яны размешаны на схеме фестывальнай. Ну, можна паглядзець на нашым сайце афіцыйным. І, в прынцыпе, можна ўжо ехаць, займаць месцы. Але будуць працаваць КПП у нас з пятніцы, будуць працаваць валанцёры, якія будуць штосьці падказваць, многія тэлефануюць, ці можна паставіць кемперы, да, свае вялікія аўтамабілі, ёсць
0: можна,
1: да, вялікая паркоўка, яна дастаткова роўна, як бы на і выкашваецца, яна выкашваецца, і там можна ставіць, таксама яна знаходзіцца ў лесе, там можна ставіць і аўтамабілі, хтосьці хоча прыехаць на ўсе дні фестываля, хтосьці прыїжджае на нейкі адзін дзень альбо канцэрт, паўдзельнічаць у нас мерапрыемствах, конкурсныя праграмы, яны ось паркуюцца на гэтай паркоўкі і у крокавай даступнасці, да, фестывальнай пляцоўкі, і можна прыйсці і паглядзець на наш праект, на наша свята, паўдзельнічаць, у тым ліку ў дэгустацыях, як мы казалі, дранікаў і калдунаў беларускіх. Абавязкова будзе такі акцэнт на нацыянальную кухню.
2: А калі што па падрабязнасці на сайце? Можна будзе знайсці, што дазволена праносіць, што не дазволена, якія правілы пражывання?
1: Ёсць, там ёсць у нас такі раздзел папулярныя пытанні, можна паглядзець, да, і што тычыцца і квіткоў, таму што мы ў гэтым годзе зрабілі такую градацыю, і людзі спытаюць, што такое выгадны квіток, да, колькі людзей можна на яго прайсці. Ну, мы кажам, вось, ну, выгадна альбо сямейны, гэта два дарослых і трое дзяцей да 14 год, альбо адзін дарослы і трое дзяцей. Ось, так. Это выгодно.
0: Так, Сергій, ну вы кажете, что люди набываюць, напрыклад, там квітки на один день, хто-то, нехто на ўсё мерапрыемства, нехто абірае музыку, нехто рыбалку, так? Ну, па вашым назіранням, калі яны ёсць, адкажыце, ёсць тыя, хто цалкам прыязджае на фестываль, так? А нехто на пэўную частку толькі.
1: Ну, в основном люди едут все ж таки на 3 дні, ну, альбо 2 дні, гэта субота, неделя. Люди едут сем'ями в основном, корпоративными некими компаниями. Шмат молоді, шмат дзяцей, у тым ліку у нас є жайший конкурс авторской песни і поэзии, вельмі шмат едзе до нас гостей. Ось, в тым ліку із Росії, каб паўдзельнічаць у нашым конкурсе і паспрабаваць атрымаць наш гран-пры співаючага карася. Ось, співаючы карась, да, уявляецца. Яго, дарэчы, робяць наші быховскія мясцовыя керамісты. Вельмі цудоўны такі карась, он каляровы, з керамічнага, як кубак. Гэта галоўны прыз. Ось, фестываля. І я ведаю, што едуць нават людзі...
0: А хто будзе ў журы?
1: Калининграда, нават едуць з Ярославля, уявляеце, як далёка. З Алтая. І нават з Германіі музыкант.
2: Ну, каб рыбку якая спявае атрымаць, канешне.
0: Так. Дык адкажыць, Сергей, а хто журыць будзе ў гэты конкурс?
1: Журыць яны якраз такі гэты конкурс. Як правіла, у нас незвычайная сістэма. Мы яе называем такі прыклад гамбургскага ліку. Людзі разбіваюцца на пяцёркі. Яны спяваюць па некалькі песен і самі абіраюць двух ці аднаго фіналіста, які пройдзе. Самі абіраюць. За імі, канешне, мы замацоўваем куратара з нашых гасцей, удзельнікаў фестываля, музыкантаў. І ён мае права ўсё ж такі кагосьці, на яго погляд, дастойнага ратаваць. Урадаваць. Але, як правіла, в прынцыпе, у фінал праходзіць дастойныя людзі, як бы, і у фінале, а фінал адбываецца ў нас на галоўнай сцэне, яны таксама галасуюць, але не могуць галасаваць толькі за сябе. За нейкую песню, за нейкага аўтара.
0: А каб прымаць удзел у гэтым конкурсе, трэба паклапаціцца і свае нейкія творы там даслаць, альбо гэта ось можна зрабіць там заявку, падаць прама на фестывалі.
1: Як звычайна, заявка падаецца на фестывалі, у нас ёсць спецыяльная пляцоўка, якая называецца свой круг. Ось і гэты конкурс называецца «Аўтарскія песні паедзь свой круг», поэтому ёсць шыльдышкі, указальнікі, людзі туды ідуць і регіструюцца. В прынцыпе, у раскладзе на сайте фестываля все дакладна распісана. Як правіла, людзі регіструюцца, но некаторыя, і пішуць мне в тым ліку, хочуць зарегістравацца зараней і пытаюцца, якія песні, ці можна спяваць рок. Ці можна спяваць, я вось захапляюся роком, мы кажам, што жанравых у нас абмежаванняў няма. Главное, каб было это достойно, цікаво и спадабалася нашим удзельнікам конкурса, то бишь тех, кто будет голосовать, да, людям. Вось, поэтому есть и ансамбли удзельнічаюць, я знаю, что заявились и ансамбли, клубы заявились и белорусские у конкурса, поэтому будет достаткова шмат удзельнікаў конкурса так само.
2: Я настолькі зачаравана карасікам, які спявае, я думаю, якую музыку ён спявае, мне трэба час, каб усё асэнсаваць. Можа, паслухаем таксама музыку, нешта запісанае, так, у нас таксама маецца ў нашай базе, што паслухаем першае. Магчыма, пра жанчыну, нешта такая была ідэя у нас.
1: У нас же год жанчыны беларускай, поэтому, з гэтай песні мы будзем пачынаць якраз такі наш канцэрт на шасце, поэтому жанчына, да.
2: Слухаем.

0: Ну и коли у нас такая музычная тема в межах нашей размовы пошла про жаншин, так, ну, хочется спытать у вас, там шмат активности будет на рыбалце, а ти будет неким чином особливо отзначена эта тема жаншин, тем больше она сегодня актуальна у нас в Украине, вот жаншины отзначаются, ти неким чином особливо это будет у вас
1: отзначено. Можно сказать про два проекты буйных, которые будут на фестивале. Первое, это коли мужчина ловит рыбу, то жанчыны будут заниматься у конкурсе «Королева бард рыбалки». Угу. Вось, у нас есть положение по конкурсу, и у этом году он будет другий год проходить на призы старшини Быховская райвыканкама. Поэтому призы достойные. Регистрация так само на конкурс идей. Он завсёду выкликает такую велизную цікавость. Шмат глядашов приходит. Потому что ну, будут жанчыны у нас удельничать. Пригожие жанчыны, которые будут, конечно, робить и дефиле, и спевать, и танчить. И, конечно, еще один конкурс будет такие на презентацию костюма. У Темлику такое родное, модное, скажем так, в национальном стиле. Але есть и специальный проект, который будет просвечен менавіта году белорусской жанчыны. Это будет как раз таки специальная музычно-поэтичная программа, которая будет называться «Мы без жанчын никуда». «Мы без женщин никуда», по-русски, скажем так. Да? Ну, никуда мы не можем, у якой будут удельничать только мужчины. Будем спевать и читать верши для нашей пригожей половы шлаеста. Безумовно, там будет вельми, там дальше будет и поэтичный блок, где будут читать такие пригожие верши, как и ведомых наших поэтов, так и авторские. Будет шмат, конечно, песен. У Темлику там будет удельничать и веншовать наших женщин наш гость, легенда, скажем, композитор, ведомый народный артист Беларуси Эдуард Ханок. Вось. И навод наш ансамбль подрыхтовали его несколько песен, которые так само будут выполняться на фестивале в рамках уже его уласного творчего вечера. Так само будут гучать песни, хиты, песняров, выконание наших ведомых музыкантов и спеваков. Мы, до речи, финалить будем прогожей песней Александры. Вось, гэты проект. Поэтому я думаю, что так само ось это будет цікаво, это будет у першыню мы робим такие проекты, и он будет так само насыщен с уделом наших и гостей, и музыкантов.
0: Сергей, откажите, скажи, ласка, ось вы сказали, что наш знакомитый автор так будет на Эдуард Ханок на фестивале. Мы ведаем, что Эдуард Ханок, и он зараз ось, по всей краине мотыляется туды-сюды с лекциями, и так, он с молодью сустракается, ну и на это потребно некий полный час. Як вы домовились с ним, каб ён с неким чином вылучил час и приехал на ваш фестиваль?
1: Ну, просто, коли мы робили программу...
0: Зловили на крючок.
1: Просто я уже не застать дома, и мне просто, ну, моя коллега, скажем так, якая яго добра ведае, сябруе з Эдуардам Семёновичам, яна яму патэлефанавала, спытала, ці зможаце вы прыняць удзел? Давайте мы таксама зробім ваш творчы вечар. І ён, а ён, дарэчы, на гэты час быў у Маскве на некім фестывалі і сказаў, што я зараз прыеду і, ну, папярэдні даю згоду. І все, а потым уже я тэлефанаваў, з ім размаўляў. І ён расказаў, што ён вельмі шмат сустракаецца з моладзю. І гэта яго такі зараз, вось, напэўна, такі яго накірунак у работі. Ён траціць вольны час, каб сустракацца з моладзю, расказваць пра сябе, расказваць пра сучаснасць, пра песні, пра сваю працу. І ён сябе лічыць зараз вось такім навуковцам. Па прафесіі, як ён кажа, я па прафесіі ён сябе вызначае як кампазітар. А вось яго прызначэнне гэта навуковцы. Зараз ён такую тэорыю сваю расказвае пра музыку, пра удзел на угол развіццё музыкі, развіццё эстраднай у тым ліку песні, як гэта адбываецца, якія заканамернасці ёсць. Ну, ён жа напісаў цэлую кніжку, да, вось, звязаную з гэтымі хвалямі, якія, да, вось, папулярнасці, умоўна кажучы, таксама крышачку знаёміўся, больш, напэўна, з наших СМІ, але я думаю, што Эдуард Ханок, ён вельмі цікавы расказчык, харызматычны, ён сам спявае, танчыць, ён будзе падкрэсліваць сваё выступленне альбо свой творчы вечар відэарадам. Я думаю, што гэта будзе цікава, тым больш, што просто нават пабываць на творчым вечары такой легенды, які песні, якога выконваюць, ну, выконвалі і выконваюць зоркі сучаснай эстрады, як бы, вось, вядомыя спеваки, у тым ліку маладыя спеваки. Ён жа напісаў, ён мне казаў, што гімн юн арміі, які, дарэчы, яго напісаць папрасіў сам Владимир Владимирович Путін. Ось, звярнуўся да яго, каб ён напісаў музыку, да, гэтай гімны. Ён зараз выконваецца і папулярны ў Расіі.
2: А вось што тычыцца тэорыі музычных хваляў, вы можаце так сцісла пераказаць? Ну, гэта вельмі цікава. Музыкантам таксама вось патлумачыць.
1: А я вось, знаеце, што такую інтрыгу, напэўна, як жа, як прыехалі на фестываль, і вось вы ўсё паслухаеце і даведаецеся, і нават паразмаўляеце
2: з Эдуардам Семёновичам, да. Так.
0: Вельмі цікава. У нас там 3 дні будзе, так, рыбалкі, але ж, сябры, вось Сергій Ілля да нас не ўпершыню прыходзіць, і яны кожны раз пра нейкія акцыі активности, так не ўсё расказваюць, каб вы самі маглі паглядзець, гэта паўдзельнічаць у гэтым, адчуць гэта на сабе. І я нагадаю, у вас бард-акадэмія будзе.
1: Да, будзе бард-акадэмія.
0: Так,
2: адукацыйная.
1: Да. І у гэтым годзе, дарэчы, у нас будуць вельмі цікавыя, як бы, такія бард, як майстар-класы. Так. Не толькі, але нашых музыкантаў беларускіх. І у тым ліку у нас будзе цэлы майстар-клас альбо лекцыя, прысвечаная Арыку Крупу, нашаму мінскаму барду нумар 1. Ось, з песнямі, з гісторыі, чаму мы будзем спрачацца альбо размаўляць на тое, чаму ось песні Арыка Крупа да гэтага часу так папулярна. Дарэчы, нават наш вядомы кампазітар Ігар Лучанок у свой час называў, нават здзіўляўся, чаму вось, і называў вельмі таленавітым Арыка Крупа, таму што ён па папулярнасці як бы мог супернічаць з вядомымі, скажам так, паэтамі-песеннікамі, да? Mm-hmm. І яго песня насамрэч да гэтага часу выконваецца ў розных кутках зімнога шара. На мой погляд, проста гэтай песні аб нас, аб нашым жыцці, аб агульных чалавечых каштоўнасцях. Па гэтаму яны слухаюцца, і яны не знікаюць, яны папулярны.
0: Мне вось цікава, нават назва гэта бард-акадэмія, так, калі чалавек, ну, не ў тэмі, як кажуць, ну, бард гэта вогнішча, світер, так, і гітара, ну, і там, 3 акорды, і песня пра жыццё і пра каханне. Але ж гэта на першы погляд, так, калі крышку глыбей у гэту тэму ось паглядзець, там можна ось цэлую зрабіць бард-акадэмію. Пра што я яшчэ хацеў казаць, у вас і бард-акадэмія, і бульба-саміт будзе, і Чыгірынская юшка, і ханок будзе, і ноч джазу. Адкажыце, калі ласка, як вы гэта ўсё зробіце ў 3 фестывальныя дні? Гэта не тыдзень будзе, не 2 тыдні, так? У вас такая насычаная праграма. Як вы гэта ўсё робіце?
1: Па-першае, вялікая пляцоўка ў нас, паэтому ёсць розныя паляны, яны размежаваны. Дзесьці кірмаш здароўя праходзіць, дзесьці дзіцячая пляцоўка, кірмаш смаку, гэта будзе там ось і бульбасамент, і юшку варыць. Ось, паэтому хапай, і я скажу, што у нас вялікая каманда, як бы, і творчая, і яшчэ, канешне, вельмі вялікі, канешне, нам шмат дапамагае, то есть узяўся за гэты фестываль, ён перададзены Быхаўскаму райвыканкаму, таму такое сумешэнне, як бы, грамадскай ініцыятывы і мясцовых органаў улады, но вельмі карыснае, як бы, і я думаю, што мы атрымліваць такі якасны, музыкальна, скажам так, актыўны прадукт, музыкальны прадукт, і шмат актыўнасці, і мультіфарматны, я б назваў, так? Мы так і называемся мультіфармат, мультыфарматны фестываль, паколькі і конкурсная праграма ёсць, паколькі шмат актыўнасцей, шмат у нас, у тым ліку, і фудкортаў, і акцэнт на нацыянальную кухню мы робім на фестывалі, і гэта прыцягвае людзей, людзі прыязджаюць адпачыць, Таксама людзям вельмі прыемна, што да кастроў на палатачны лагер прыходзяць госці, якія таксама спяваюць, могуць да, і не толькі на вялікай сцэне выступаюць, ось, але і прыходзяць. У нас яшчэ ёсць лясная сцэна, дзе таксама все нашы госці нават першай велічыні робяць свае канцэрты і выступленні.
2: Каб не згубіцца, там
1: толькі. Каб не згубіцца, да. Вось там іх можна нават памацаць, да? Рукой, павітацца з імі, узяць аўтографы. І мы спецыяльна гэта зрабілі, гэта вельмі карыстаецца вялікай папулярнасцю.
0: Давайте яшчэ раз нагадаем, калі лепш, калі зручней прыязджаць на Барт-рыбалку, па-першае, таму што у вас і КПП там ёсць, так, і каб месца заняць, таму што мы вось казалі пра гэта, ў апошні час у нас такая тэма кемпінгаў, яна вельмі папулярная. Таму што вось бывае такое, людзі на нейкім мерапрыемстве, канцэрт прыязджаюць, потом кажуць, што ну такая арганізацыя было не вельмі, а чаму? Таму што яны ўжо амаль што пад канец гэта ўсё. А калі ты паклапацішся крышку за раней пра сябе, пра сваю зручнасць, то і ўражанні будуць больш прыемныя. Таму давайте яшчэ раз увагу звернем на гэта пытанне.
1: Вы ведаеце, напэўна, гэта ад кожнага чалавека залежыць, як яму прыехаць, размясціцца, но некаторыя, канешне, жадаюць стаць бліжэй к фестывальнай пляцоўцы, да, заняць больш такія камфортныя месцы, але на мой погляд, сама тэрыторыя, вось, і Чычэвіч, і Чыгірынскага вадасховішча, это вельмі популярнае месца ў турыстаў. Неважна, дзе ты станеш, ты можаш выбраць месца, вось, якое падабаецца табе, таму што я ведаю, там шмат закуткоў, там ёсць нават пляжы цудоўныя, да, дзе можна размесціцца, цудоўныя падходы да вады, пясчаныя такія, палогія. Вось, і людзі размяшаюцца па-рознаму. Я вам скажу, што ўжо хто шмат ездзіць на фестываль, хтось выбраў сабе месцы, яны размяшаюцца, а на канцэртную пляцоўку ці на канцэрт можна прыехаць, таму што ёсць вялікі паркінг, гэта паркінг нумар адзін. Прыкладна, да тысячы аўтамабіляў можна яго паставіць, калі ўлічваць другі паркінг. І можна паставіць аўтамабіль і пешу прайсці на пляцоўку, паглядзець. Таму я не думаю, што варта толькі займаць месцы ў палатачным лагеру нумар 1 альбо нумар 2. Ёсць шмат вакол турбаз, шмат Чыгірынскага вадасховішча, працягласцю больш 20 кіламетраў. Можна займаць месцы, можна купацца, адпачываць і проста прыязджаць на пляцоўку, каб паесці, пакаштаваць нацыянальнай кухні, паўдзельнічаць у актыўнасцях нашых і, канешне, абавязкова наведаць канцэрты, якія даспадобы.
0: Сябры, ну што, сустракаемся на вялікай Барт-рыбалцы абавязкова. Ну а зараз напрыканцы нашай размовы, на жаль, час ён хуткі, так і нам ужо прыйшоў час развітвацца. У нас, я ще раз нагадаю, Ілля Шевчык і Сергій Кулягін. Гэта ўсё водар кавы. Ну і чым мы сёння будзем фіналіць нашу размову, і якая жывая версія будзе кампазіцыі сёння?
1: Ну, давайте мы ўжо раз узялі тэму жанчыны, да, працягнем эту тэму. У нас ёсць такая, я б сказаў, цікавая і простенькая песенка, якую нам завсёды спяваюць з намі гледачы, якая там называецца «Лекар». Ну, які лекар, вы, канешне, здагадаеце самі.

0: Днямі. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у Магілёве Гомелі да плюс 24, у сталіцы да 18 градусаў цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11:01, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Рэгіёнам неабходна задзейнічаць свае рэсурсы па максімуму падчас уборачнай кампаніі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на селектарнай нарадзе. Кіраўнік дзяржавы адзначыў уклад сілавых структур у вядзенні палявых работ і асаблівую ўвагу звярнуў на Віцебскую вобласць, якая зараз найбольш адстае.
2: Я знаю, што асобна МЧС, которые из села немало толковых людей забрали к себе на службу. Ну, ради бога, это их дело, помогают. Спасибо им. Милиция также оказывает помощь, и люди и на комбайнах работают, и на отвозке зерна. Тоже молодцы. Министерство обороны, и Бог велел, оказывают эту помощь и поддержку. Я не только это в Витебской области говорю, я говорю это для всех. Поэтому и в Витебске в ближайшее время я постараюсь быть там, где дольше всего идет уборка. Посмотрим и поговорим. Но свои резервы используйте на всю катушку. Вот Славянский базар вы организовали, город гудел, гремел. Сейчас самая большая проблема перевести на трудовые рельсы всю эту нашу братью, которая веселилась, пела и плясала. Это вы научились делать, поэтому надо научиться работать.
1: Александр Лукашенко павіншаваў прэзідэнта Грузіі Міхаіла Кавелашвілі з 55-годдзям. Беларускі лідар выказаў упэўненасць у далейшым пашырэнні добрасуседскіх адносін паміж Мінскам і Тбілісім, што будзе садзейнічаць росквіту абедзвюх дзяржаў. Школы Беларусі ў новым навучальным годзе прымуць каля мільёна дзяцей, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Сярод іх 87,5 тысяч першакласнікаў. Дзверы для навучэнцаў адчыняць 2,5 тысячы школы і гімназій. У Мінскім раёне ўвядуць у эксплуатацыю новыя установы ў Прылуках і Смалявічах. Акрамя таго, больш як у 20 установах адукацыі правядуць пілотны праект. Тут з 8 класа дзеці змогуць паглыблена вывучаць матэматыку, фізіку.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Ближей до спорту.
2: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Сергей Брылін, новы галоўны трэнер мінскага «Дынама». Трохразовы ўладальнік Кубка Стэнлі, мае багаты вопыт трэнерскай работы ў НХЛ і АХЛ. З 2012 па 2022 быў памочнікам галоўных трэнераў у клубах сістэмы «Д'яблаў» у амерыканскай хакейнай лізе. З 2022 па 2026 уваходзіў у трэнерскі штаб асноўнай каманды. Настаўнік адпрацаваў у сістэме «Дэвілз» 14 гадоў. У якасці гульца Брылін адыграў 13 сезонаў у НХЛ і выграў 3 кубка Стэнлі ў складзе Нью-Джерсі. У складзе зборнай Расіі заваяваў бронзы дарослага і маладзёжнага чэмпіянату свету, а таксама юнацкага чэмпіянату Еўропы. У кантынентальнай хакейнай лізе выступаў за СКА і Новокузнецкі Металург. Сергей Брылін – выхаванец амерыканскага хакея. Уже у 17 дебютаваў у асноўнай камандзе ЦСКА, якую тады ўзначальваў легендарны Віктор Ціханаў. Сезон 91-92 гадоў прынёс нападаючаму і яго клубу срэбры чэмпіянату СНД. Першае сур'ёзнае дасягненне ў кар'еры, якая імкліва развівалася. Драфт НХЛ 92 года стаў вызначальным. Брыліна выбралі ў другім раўндзе пад 42-м нумарам клуб Нью-Джерсі Дэвілз. Аднак наступныя два гады ён выступаў за ЦСКА у міжнацыянальнай хакейнай лізе. У наступным сезоне форвард прыняў удзел у маштабным паўночнаамерыканскім турне у складзе рускіх пінгвінаў, дзе супрацьстаяў клубам інтэрнацыянальнай хакейнай лігі. Гульня Брыліна на малых пляцоўках Паўночнай Амерыкі атрымала высокую ацэнку, і па выніках сезона паступіла прапанова ад Нью-Джерсі, і Сергей пачаў заакіянскую кар'еру. У складзе «Д'яблаў» правёў 13 сезонаў, тройчы падняўшы над галавой галоўны трафей лігі Кубак Стэнлі. Асаблівы давер генеральнага менеджера клуба Лу Ламарелла, які кіраваў каманды з 86 па 2015, было заслужана ў першую чаргу дзякуючы бездакорным абарончым якасцям нападаючага. Кар'еру завершыў у 2012 годзе, але хакей не кінуў. Ён абмеркаваў з Лу Ламарелла перспектывы трэнерскай работы ў сістэме Нью-Джерсі. Першы сезон у фарм-клубе Олбані Дэвілз прайшоў у ролі кансультанта па развіцці маладых гульцоў, а ўжо ў наступным быў прызначаны асістэнтам галоўнага трэнера Олбані. Пасля займаў аналагічную пасаду ў іншых фарм-камандах франшызы ў амерыканскай хакейнай лізе Бінгемтам Дэвілз і Ютіка Комец. Нарэшце, у 2022 годзе давер кіраўніцтва дасягнуў у вышэйшага пункта. Брылін увайшоў у трэнерскі штаб асноўнага складу Нью-Джерсі Дэвілз у якасці памочніка.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Флейта пры ўсёй сваёй яўнай прастаце мае не толькі багатую гісторыю, але і адрозніваецца унікальна шырокім дыяпазонам выкарыстання. Яна лічыцца адным з самых старажытных інструментаў, з дапамогай якога стваралі музыку першабытныя людзі дзясяткі тысяч гадоў таму. Першыя знаходкі археолагаў сведчаць, што флейта ў яе старажытным абліччы існавала яшчэ ў 35-м стагоддзі да нашай эры. Узоры папярочнага тыпу таксама з'явіліся вельмі даўно. У старажытным Кітаі ў 9-м стагоддзі да нашай эры. Потым у Індыі, Японіі, Візантыі. У Еўропі яна распаўсюдзілася толькі ў сярэднявеччы, прыбыла з усходу і хутка стала папулярнай. Сучаснаму выгляду інструмент абавязаны нямецкаму майстару і кампазітару Тэабальду Бёму, які жыў у 19-м стагоддзі. Сёння існуе больш за 30 разнавіднасцей флейты, якія вырабляюцца ў амаль паўсотні краінах свету. Іх ствараюць з самых розных матэрыялаў: драўніны, косткі, металу, шкла. Ёсць флейты з хрусталю, пластыку і іншыя. Яна ўдала спалучаецца з іншымі інструментамі, ствараючы унікальныя музычныя шэдэўры. Многія меламаны сцвярджаюць, што гучанне флейты нагадвае голас чалавека.

Як бачна, мяккія і меладычныя гукі флейты цешаць слых і выклікаюць самыя добрыя і светлыя пачуцці. Але яна знайшла прымяненне ў рок-музыцы і стала фірменным гукам брытанскага гурта Джентратал, дзякуючы фронтмену Йену Андерсону, які праславіўся як піянер і віртуоз ігры на ёй. Ён па-майстэрску валодае папярочнай флейтай і блок-флейтай, арганічна ўплятае іх у арт-рок і фолк-рок, асвоіў інструмент самастойна, праслухаўшы некалькі джазавых пласцінак. Яго эксцэнтрычная манера выканання, сумешчаная са знакамітай стойкай на адной назе, стала візітнай карткай выступленняў і назаўжды ўвайшла ў гісторыю рок-музыкі. Паслухаем яго сола на флейце.

0: Сярод самых знакамітых песень джентра тал, дзе флейта задае мелодыю або гучыць у эпічных сола, «Living in the Past» – адзін з галоўных хітоў гурта. У ім паветраная партыя гэтага інструмента вядзе ўсю кампазіцыю. «Эквалангх» – легендарны хард-рок трэк, дзе мяккія акустычныя моманты з флейты чаргуюцца з цяжкімі гітарнымі рыфамі. І «Nothing is easy» – драйвовая кампазіцыя, вядомая сваімі уражальнымі жывымі імправізацыямі на флейте.
1: Рок-инструментариум. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Новая схема доставки сельгарс с организацией МДС «Паливы» затверджена в Беларуси. Отповедный указ подписал президент. Предугледживается выкрыстанне трубопроводного и автомобильного транспорта замест чыгуначных перевозок. Это поменьшить термины доставки и снизить выдатки организации системы «Беларуснафты». Президент повиншаваў з юбілеем народную артыстку Беларусі Валянціну Гаявую. Александр Лукашенко адзначыў, што жыццёвы творчы шлях яе сапраўдны прыклад высокага служэння любімай справе і цэлая эпоха ў гісторыі харэаграфічнага ансамбля «Харошкі». Кіраўнік дзяржавы пажадаў Валянціне Гаявой доўгіх гадоў жыцця, моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту. Міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў сустрэўся з кыргызскім калегам Жээнбекам Кулыбаевым. Ключавой тэмай перагавораў стала развіццё гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння. Размова ішла аб канкрэтных інструментах нарошчвання і балансаванні тавараабароту, паглыбленні прамысловай кааперацыі, сумеснай вытворчасці прадуктаў харчавання, а таксама перадачы беларускага вопыту ў насенняводстве і перапрацоўцы малака. Абмежаванні на наведванне лясу ўведзены ў 18 раёнах Беларусі. Забароны ў Ельскім і Мазырскім Гомельскай вобласці. Свабоднымі для наведвання застаюцца ўсе раёны Гродзеншчыны і Магілёўшчыны. Аператыўную інфармацыю аб сітуацыі ў лясах можна адсочваць на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. У Мінску зараз 16 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до плюс 22. У областных центрах у день чакается. У Витебску 17-19, у Гродні 19-21, у Бресте 20-22, у Могилеве и Гомеле до плюс 24. У столицы до 18 градусов тепла, часом дождь, махчима навальница.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустракаемся о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Привітанні усім вам, дорогі наші слухачі. Як завсёди, о поўдні ефір Радіо Сталіца протягує шоу «Ну і дзяньок». У студії ведучий Алла Іванова і гукрежисер Юрій Пагудо. Лето у гэтым годзе такое пераменлівае. То спякота, то прахалода, то дажджы. Але адпачынак пры гэтым ніхто не адмяняе. Трэба карыстацца любым момантам і цікава бавіць час, а таксама займацца любімымі справамі. Дарэч, сёння дзень летняга адпачынку. Ну, зразумела, што логіка гэтага свята простая. Канец ліпеня, экватар лета пройдзены. І калі вы да гэтага часу яшчэ не адпачывалі, то пара б пачынаць. Ну, а мы вам пропануем доведаться, як проводять лето знакомитые рок-музыканты, якія любимые хобби у рок-выканаўцаў, якімі яны займаюцца падчас адпачынку. Таким чынам долучайтеся до нашага эфіру. Калі у вас ёсць цікавыя гісторыі, калі вам хочацца падзяліцца вашым непасрэдна адпачынкам у гэты летні перыяд, таксама калі ласка, у телеграм-канал Радіо Сталіца, і там можаце дзяліцца вашымі гісторыямі. Ну, а долучиться до нашого телеграм-каналу можна по номеру +375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Летні адпачынак рок-музыкантаў часта спалучае гастролі з незвычайнымі захапленнямі. Ну і зразумела, што ў вольны час музыканты аддаюць перавагу актыўнаму турызму, спорту, сямейным справам або любімаму хобі. Яны звычайныя людзі, вось па-за сваімі канцэртамі, па-за сваімі выступленнямі. І таму займаюцца тым у свой адпачынак і вольны час, што ім асабліва падабаецца. Такім чынам, пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае у нас сёння так. Першы імяніннік Дон Хенлі. Другі рок-факт – Джаред Лето і італьянскія курорты. Трэці – мастацкі адпачынак Ангуса Янга. Чацвёрты рок-факт – рокеры, пчаляры. І пяты – нястомны Стывен Тайлер. Калі заінтрыгавалі вас, то слухайце эфір. Падчас яго будзем падрабязненька расказваць усе гісторыі. Ну, а калі хочацца хутчэй вызначыцца з выбарам, прагаласаваць і абраць самы цікавы факт пра летні адпачынак рок-выканаўцаў, тады, калі ласка, у телеграм-канал «Радио Сталіца». Там ёсць кароткая анатацыя. Галасаванне пачынаецца. Ну і таксама пачынаем расказваць гісторыі. 22 ліпеня 1947 года нарадзіўся культавы рок-музыкант, барабаншчык і сузаснавальнік гурта «Іглз». Гэта Дон Хенлі. Ён з'яўляецца саўтарам знакамітага хіта «Гатэль Каліфорнія». Пасля распаду гэтага калектыву пабудаваў паспяховую сольную кар'еру, выйграў некалькі прэмій Грэмі і ў 2000 годзе быў уключаны ў залу славы аўтараў песень. Дон Хенлі вырас у Тэхасе, таму з дзяцінства любіць рыбалку і адпачынак на свежым паветры, а яшчэ займаецца аховай прыроды. У вольны час гэты музыкант таксама вырошчвае гародніну на ранча, атрымлівае асалоду ад чытання кніг і бавіць час з задавальненнем у коле сваёй сям'і. Музыкант адкрыта прызнаецца, што лепшым адпачынкам для яго з'яўляецца моцны сон і спакойная дамашняя абстаноўка.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Огонёк на радио «Сталіца».
1: Нагадаю, сёння дзень летняга адпачынку, і мы з вамі высвятляем, як праводзяць лета некаторыя знакамітыя рок-музыканты. Вось, напрыклад, гітарыст ACDC Ангус Янг у вольны час бярэ фарбы, палотны і ідзе маляваць. Такое захапленне музыканта па-за выступленнямі і выкананнем магутных гітарных сола. Артыст займаецца жывапісам з дзяцінства. Ну, хоць сам, канешне, сціпла ацэньвае свае мастацкія навыкі, але больш за ўсё яму падабаюцца пейзажы. Пры гэтым ён неаднаразова падкрэсліваў, што можа намаляваць усё, што заўгодна. Музыкант займаецца любімым хобі, каб адпачыць ад стадыённых канцэртаў і скінуць напружанне. Ну, гэта зразумела. Грандыёзных планаў на мастацкую кар'еру ў Ангуса Янга няма. Зрэшты, яго таксама прыцягвае графічны дызайн. Ну і спецыяльна для таго, каб падтрымліваць свой творчы занятак, ён некалькі гадоў таму асвоіў камп'ютарныя праграмы. Сябры, нагадаю, на гэтым першая частка шоу. Ну і дзянёк у нас будзе завяршацца, але галасаванне ў Telegram-канале «Радыё Сталіца» працягваецца ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў, якія прысвечаны дню летняга адпачынку. Ну і таксама чакаем ад вас, канешне, гісторыі пра ваш летні адпачынак, як ён праходзіць. Вось і будзе ў вас зараз час, каб прагаласаваць, прыняць удзел у нашым галасаванні, ну і таксама падзяліцца нейкай сваёй гісторыяй.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Прэзідэнт сёння заслухаў даклад міністра абароны Віктара Хрэніна, паведамляе Пол-першага. Ключавымі тэмамі сталі мерапрыемствы ваеннай падрыхтоўкі ва ўзброеных сілах, абстаноўка вакол краіны і дапамога аграрыям з боку вайскоўцаў у перыяд уборачнай кампаніі. Жаночы голас Палісся загучыць на міжнародным фестывалі этнакультурных традыцый «Кліч Палісся». Фестывальныя пляцоўкі разгорнуцца 15 жніўня на тэрыторыі Прыпяцкага Палісся. Там прадставяць інтэрактыўныя гістарычныя зоны, палявы кінатэатр і музейныя лакацыі. Фестываль цалкам будзе прысвечаны галоўнай тэме года – жанчынам. Гэта будуць і гістарычныя, сучасныя вобразы, якія ўнеслі ўклад у захаванне культуры, літаратуры і мастацтва. Магі з інтэрнэту выманілі ў жыхаркі Ашмен каля 35 тысяч рублёў. Як расказалі ў міліцыі, жанчына сутыкнулася з жыццёвымі цяжкасцямі і пачала шукаць спецыяліста-чараўніка, здольнага вырашыць праблемы. Яго яна знайшла хутка, за сеанс патрабавалася салідная аплата. Падчас размовы пацярпелая перадала свае асабістыя даныя. Так зламыснікі аформілі на імя жанчыны віртуальную карту, якую затым задзейнічалі ў фінансавых махінацыях. Менавіта гэта і прыцягнула ўвагу праваахоўнікаў. Узбуджана крымінальная справа, лжэспецыялісту пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Тэлеканал «Беларусь-2» аб'яўляе аб пачатку кастынгу для ўдзелу ў новым сямейным шоу «Гэта мая сям'я». Праект прысвечаны раскрыццю талентаў дзяцей да 10 гадоў пры падтрымцы іх бацькоў і сваякоў. Здымачная група працуе на кінастудыі «Беларусь-фільм» па 2 жніўня. Запрашаюцца сем'і, гатовыя расказаць пра свае захапленні і творчыя дасягненні. У Мінску зараз 18 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ночу ў асобных раёнах днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы з парывістым ветрам. Ночу і раніцай ў асобных раёнах будзе згушчацца слабы туман, начная тэмпература паветра плюс 7-13, удзень 18-24. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Брэсце, Віцебскую, Гродні 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі 22-24, у сталіцы ўначы 11-13 без істотных ападкаў, у дзень 19-21 кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Рады зноў павітацца з вамі, дарагія нашы слухачы. Спадзяюся, што ваша колькасць павялічылася, што яшчэ хтосьці да нас толькі што далучыўся. Такім чынам, нагадаю, у студыі вядучы Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Юрый Пагудо. Сёння мы гаворым пра дзень летняга адпачынку, высвятляем, як праводзяць лета знакамітыя рок-музыканты і якімі любімымі хобі, іншымі заняткамі падчас адпачынку яны займаюцца. Далучайцеся да нас, сябры, галасаванне ідзе ў нас у тэлеграм-канале Радыё Сталіца. Ну а ў

0: эфіры зараз прагучаць для вас яшчэ і добрыя навіны.
1: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
0: У Кітаі паліцэйскія затрымалі 23-гадовага блогера, які вырашыў здабыць сабе дадатковую порцыю папулярнасці. Ён скочыў з парашутам з даху жылога небаскроба. І калі гэты мужчына думаў пра сябе, напэўна, што ён неверагодна круты, то вось прадстаўнікі ўлады яго такое рашэнне не ацанілі. Блогера абвінавацілі ў парушэнні грамадскага парадку і стварэнні пагрозы для навакольных. Акрамя таго, у мужчыны не было ліцэнзіі на заняткі парашутным спортам. Такім чынам яго затрымалі, і яго акаунт, дзе, дарэчы, было 60 тысяч падпісчыкаў, заблакіравалі. Многія карыстальнікі асудзілі дзеянні блогера і выказаліся, што яго ўчынак можа стаць дрэнным прыкладам для іншых паляўнічых за лайкамі. Дзяўчына зняла відэа, як выглядае шлях з яе кватэры ў Парыжы на вуліцу. Ролік імкліва набірае папулярнасць. На кадрах відаць, што яна пракацілася на цесным ліфце, ў якім з цяжкасцю можа змясціцца адзін чалавек, прайшлася па вузкай лесвіцы, мінаючы калідоры-лабірынты, адкрыла некалькі дзвярэй са старымі кодавымі замкамі і ўрэшце выйшла ў двор, адкуль трапіла на вуліцу і рэзюмавала. Калі працадаўца спытаецца, чаму яна спазнілася на працу, то скажа, што доўга выбіралася з кватэры. Адзін з карыстальнікаў сацыяльных сетак распавёў, што пасварыўся з дзяўчынай, таму што яна вырашыла распавядаць сваім падпісчыкам пра падарожжы і пры гэтым запэўнівала даверлівых падпісчыкаў, што ездзіла ўсюды адна і паказвала свае расходы. Всё гэта нібыта сведчыла аб даступнасці адпачынку, але яе хлопец хутка вывеў сяброўку на чыстую ваду. Дзяўчына падарожнічала не адна, таму яе выдаткі былі толькі часткай тых сум, якія рэальна абыходзіліся паездкі. Раззлаваны такой хлуснёй, ён пачаў каментіраваць пасты прыяцелькі і падкрэсліваць, што яна ўводзіць усіх у зман. У адказ дама заблакіравала маладога чалавека і пасварылася з ім, заявіўшы, што ён з зайздрасці разбурае яе бізнес. І апошняя інфармацыя. Хлопец хацеў уразіць дзяўчыну і зрабіць незабыўную прапанову рукі і сэрца. Гісторыя здарылася ў Краснаярскім краі. Закаханыя каталіся на сап-бордзе, і мужчына прыхапіў з сабой пярсцёнак, каб уручыць яго даме. Аднак у самы адказны момант каханая рэзка павярнулася і выбіла каштоўны прэзент з рук выбранніка. Давялося выклікаць на падмогу вадалаза, які справіўся з пастаўленай задачай і знайшоў заручальны пярсцёнак.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягнем мы далее с вами и снова знакомиться с нашими сегодняшними рок-фактами. Але, як завсёды, нагадаю, те рок-факты, які разобрали мы падчас першай паловы программы. Гэта імяніннік Дон Хенлі, сузаснавальнік гурта «Eagles». І мы даведаліся, як ён таксама бавіць свой вольны час, любіць праводзіць адпачынак на свежым паветры, у коле сям'і, чытаць і таксама вырошчвае гародні. Даведаліся, што Джаред Лето, вядомы прыхільнік італьянскага ўзбярэжжа, часта бачыць яго на яхтах, дзе ён загарае, купаецца, ну, яшчэ займаецца ёгай, скалалажаннем і веласіпеднымі прагулкамі, гэты рок-музыкант. Ангус Янг, гітарыст гурта ACDC, ён у вольны час любіць займацца маляваннем. І пераважна, найлепш за ўсё, ў яго атрымліваюцца пейзажы. Хоць музыкант кажа, што можа намаляваць ўсё, што заўгодна. А зараз гісторыя пра рокераў, якія любяць займацца пчалярствам. І, дарэчы, адразу некалькі сусветных зорак маюць такое хобі. Флі, бас-гітарыст гурта Red Hot Chili Peppers, у 2015 годзе заняўся развядзеннем пчол, і цяпер на яго ўчастку тры вуллі, у якіх жывуць больш за 200 тысяч гэтых істот. У перапынках паміж канцэртамі і запісам альбомаў музыкант актыўна імі займаецца, часта дзеліцца з дымкамі са сваімі гадаванцамі ў сацыяльных сетках і такім чынам прыцягвае ўвагу да праблемы скарачэння папуляцыі гэтых насякомых. Стыў Вай, легендарны гітарыст-віртуоз, таксама з'яўляецца пчаляром. Мёд з уласнага пчальніка ён не прадае, а раздае сябрам або выкарыстоўвае для дабрачынных аукцыёнаў. І яшчэ Джеймс Хэтфілд, фронтмен «Металіка», таксама заўзяты пчаляр. Ён займаецца развядзеннем гэтых кузурак на сваім ранчо ў Вейлі, штат Каларада. Гэтым хобі музыкант захапіўся ў 2012-м. Кожны сезон ён збірае каля 230 кілаграмаў мёду. Дзеці дапамагаюць яму фільтраваць ураджай і рыхтаваць яго да продажу.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Нагадаю, сябры, сёння дзень летняга адпачынку. Свята, калі, ну, лета, і ўсё спрыяе таму, каб адпачываць, цікава бавіць час, займацца некімі любімымі справамі. І мы з вамі высвятляем, як праводзяць лета звычайна знакамітыя рок-музыканты. Ну, зразумела, што гастролі ніхто не адмяняе, запісы таксама, альбомаў, кампазіцый, трэкаў ніхто не адмяняе. Але тым не менш, цудоўна, што яны таксама знаходзяць час на адпачынак менавіта ў летнюю пару. Але ў свеце музыкі сапраўдныя працаголікі могуць не браць паўнавартасны адпачынак дзесяцігоддзямі. І сярод рок-легенд адным з самых вядомых нястомных музыкантаў з'яўляецца Стывен Тайлер, фронтмен гурта Aerosmith. Ён дзесяцігоддзямі знаходзіўся ў бясконцых турах разам з калектывам і прызнаваўся, што жыве ў рэжыме нон-стоп. Правда, музыкант валодае ўласным домам на Гаваях і вілай у Нью-Гэмпшыры, дзе цяпер праводзіць час. Як вядома, Aerosmith былі вымушаны афіцыйна завяршыць сваю шматгадовую гастрольную дзейнасць з-за немагчымасці Тайлера цалкам аднавіць голас пасля траўмы звязак. І цяпер у лідара калектыву з'явілася значна больш часу для адпачынку. Ён прысвячае яго аднаўленню, сям'і і іншым праектам. Гітарыст Джо Перры працягвае займацца сольнай творчасцю, а астатнія ўдзельнікі гурта адпачываюць ад напружанага графіка, займаюцца архівамі калектыву і вядуць спакойны лад жыцця. Галасаванне ў нас, сябры, працягваецца. У телеграм-канале «Радыё Сталіца» ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Можна яшчэ раз штосьці перачытаць, узгадаць і абраць самы цікавы факт пра летні адпачынак рок-выканаўцаў.

0: Денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, на гэтым будем подводить вынік сённяшняй программы и зараз разберемся, что отбывается у пятерцы топ-рок-фактов нашей. Мы говорили про день летнего отпочинку. Доведаліся, як проводять лето 5 знакамітых рок-музыкантаў, якія любімыя хобі ў іх падчас летняга адпачынку. Што ж у нас атрымалася? Вось мне, напрыклад, бліжэй за ўсе гэтыя самыя рок-факты, за ўсе гісторыі апынулася пятая гісторыя, пяты рок-факт пра нястомнага Стывена Тайлера. Таму што рок-музыкант вось доўгі час жыў у рэжыме нон-стоп, больш працы было, чым адпачынку ў яго. Ну, таму што ён фронтмен гурта Aerosmith, але вось калі, на жаль, напэўна, так атрымалася, што ён пашкодзіў звязкі, цяпер аднаўляе свой голас пасля гэтага, і ў яго з'явілася магчымасць больш часу праводзіць з сям'ёй, аднаўляцца, займацца нейкімі сваімі праектамі. У яго ёсць дом на Гаваях, віла ў Нью-Гэмпшыры. Ось, дзе цяпер і бавіць свой час гэты знакаміты рок-музыкант. Ну, а які выбар зрабілі вы, гэта можна ўбачыць у телеграм-канале «Радыо Сталіца». Дякую усім, хто гэтыя 2 гадзінкі бавіў час разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Юрый Пагудо. Жадаем усім добрай серады, выдатнага настрою. Ну і таксама усім, хто ў адпачынку, цудоўнага баўлення часу, асалоды ад лета гэтага, а тым, хто толькі збіраецца ў адпачынак, таксама няхай усе вашыя чаканні хутка спраўдзяцца і адпачынак будзе сёлета незабыўным.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Сергей Брылін, новы галоўны трэнер мінскага «Дынама». Трохразовы ўладальнік Кубка Стэнлі, мае багаты вопыт трэнерскай работы ў НХЛ і АХЛ. З 2012 па 2022 быў памочнікам галоўных трэнераў у клубах сістэмы «Д'яблаў» у амерыканскай хакейнай лізе. З 2022 па 2026 уваходзіў у трэнерскі штаб асноўнай каманды. Настаўнік адпрацаваў у сістэме «Дэвілз» 14 гадоў. У якасці гульца Брылін адыграў 13 сезонаў у НХЛ і выйграў 3 Кубка Стэнлі ў складзе Нью-Джерсі. У складзе зборнай Расіі заваяваў бронзы дарослага і маладзёжнага чэмпіянату свету, а таксама юнацкага чэмпіянату Еўропы. У кантынентальнай хакейнай лізе выступаў за СКА і Новакузнецкі Металург. Сергей Брылін – выхаванец амерыканскага хакея. Уже у 17 дебютаваў у асноўнай камандзе ЦСКА, якую тады ўзначальваў легендарны Віктор Ціханаў. Сезон 91-92 гадоў прынёс нападаючаму і яго клубу срэбры чэмпіянату СНД. Першае сур'ёзнае дасягненне ў кар'еры, якая імкліва развівалася. Драфт НХЛ 92 года стаў вызначальным. Брыліна выбралі ў другім раўндзе пад 42-м нумарам клуб Нью-Джерсі Дэвілз. Аднак наступныя два гады ён выступаў за ЦСКА ў міжнацыянальнай хакейнай лізе. У наступным сезоне форвард прыняў удзел у маштабным паўночнаамерыканскім турне ў складзе рускіх пінгвінаў, дзе супрацьстаяў клубам інтэрнацыянальнай хакейнай лігі. Гульня Брыліна на малых пляцоўках Паўночнай Амерыкі атрымала высокую ацэнку, і па выніках сезона паступіла прапанова ад Нью-Джерсі, і Сергей пачаў заакіянскую кар'еру. У складзе «Д'яблаў» правёў 13 сезонаў, тройчы падняўшы над галавой галоўны трафей лігі Кубак Стэнлі. Асабліва давер генеральнага менеджера клуба Лу Ламарелла, які кіраваў каманды з 86 па 2015, было заслужана ў першую чаргу дзякуючы бездакорным абарончым якасцям нападаючага. Кар'еру завершыў у 2012 годзе, але хакей не кінуў. Ён абмеркаваў з Лу Ламарелла перспектывы трэнерскай работы ў сістэме Нью-Джерсі. Першы сезон у фарм-клубе Олбані Дэвілз прайшоў у ролі кансультанта па развіцці маладых гульцоў, а ўжо ў наступным быў прызначаны асістэнтам галоўнага трэнера Олбані. Пасля займаў аналагічную пасаду ў іншых фарм-камандах франшызы ў амерыканскай хакейнай лізе Бінгемтам Дэвілз і Ютіка Кометс. Нарэшце, у 2022 годзе давер кіраўніцтва дасягнуў у вышэйшага пункта. Брылін увайшоў у трэнерскі штаб асноўнага складу Нью-Джерсі Дэвілз у якасці памочніка.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ад праглынутых фруктовых семечак можа развіцца апендыцыт. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Часцей за ўсё так кажуць пра кавун. Вось акурат з ім самая простая гісторыя. Яго семечка ў апендыкс проста не зместіцца. Таўшчыня гэтага адростка ў звычайным незапаленым стане ўсяго 7 мм. З іншымі пладамі ўсё не так проста, бо іх насенне часцей за ўсё значна менш. Аднак у адносінах да іх навукоўцы правялі дэталёвае даследаванне. У прыватнасці, турэцкія ўрачы вывучалі запаленыя і выдаленыя апендыксы. Толькі ў адным выпадку ў выдаленым органе выявілі фруктовае насенне. На жаль, навукоўцы не пазначылі ў сваёй рабоце, якое менавіта семя гэта было. А што тычыцца кавуна, то ў гэтай ягадзе ўсяго 27 калорый на 100 грамаў. Гэта ідэальны прадукт для тых, хто сочыць за вагой. Нягледзячы на свой невялікі памер, костачкі кавуна валодаюць высокай пажыўной каштоўнасцю. Яны багаты жалезам, фоліевай кіслатой, ніацынам, магнієм і антыаксідантам пад назвай лікапін. Ад ужывання суцэльных кавуновых семечак чакаць значнай шкоды ці карысці не трэба. Справа ў тым, што яны транзітам пакідаюць наш арганізм. Эпізадычнае ўжыванне невялікай колькасці будзе таксама небяспечна. Аднак асцярожнасць варта праяўляць людзям з адчувальнай стрававольнай сістэмай. Такім чынам, асцярогі з'есці фрукты з семечкамі і атрымаць апендыцыт назваць цалкам беспадстаўнымі з аднаго боку нельга. Пры гэтым з іншага такая верагоднасць настолькі нізкая, што перажываць з-за праглынутага семечка хутчэй за ўсё не варта. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Міністр обороны Віктор Хрынін у гутарцы з журналістамі пасля доклада президенту абверг інфармацыю аб тым, што беларускі бок нібыта ўзводзіць фартыфікацыйныя ўзбудаванні на мяжы з Украінай. Віктор Хрынін назваў гэта вайну ў інфармацыйным полі, якая вядзецца супраць Беларусі.
2: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенно напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Александр Лукашенко павіншаваў народную артыстку Расіі Ірыну Разанову з днём нараджэння. Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што яе творчая дзейнасць у далейшым будзе садзейнічаць развіццю культурнага дыялогу паміж Беларусю і Расіяй. Грамадзянін Германіі спрабаваў завезці ў Беларусь наркотык. Выпадак адбыўся ў пункце пропуску Брэст. На наяўнасць у пасажыра рэйсавага аўтобуса забароненага рэчыва паказаў службовы сабака. Падчас надгляду высветлілася, што мужчына схаваў у нацельным бялізне ёмісты са змесцівам зялёнага колеру. Экспертыза выявіла, што мытнікі канфіскавалі марыхуану. Яе маса склала больш за 8 грамаў. Распачатая крымінальная справа. У Мінску зараз 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу ў асобных раёнах днём на большай частцы тэрыторыі прыйдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра 7-13, удзень 18-24. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Віцебску і Гродні 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі 22-24, у сталіцы уначы 11-13 без істотных ападкаў, у дзень 19-21 кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.
3: ВК групы пошук Радыё Сталіца.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Міжнародная федэрацыя гандбола дапусціла беларускія зборныя да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Савет арганізацыі прыняў рашэнне прывесці пазіцыю федэрацыі ў адпаведнасць з апошнімі рэкамендацыямі міжнароднага алімпійскага камітэта, адмяніўшы забарону на ўдзел беларускіх каманд, афіцыйных асоб і суддзяў у спаборніцтвах пад эгідай федэрацыі. Сергій Брылін – новы галоўны трэнер мінскага «Дынама». Трохразовы ўладальнік Кубка Стэнлі мае багаты вопыт трэнерскай работы ў НХЛ і АХЛ. Пагадненне разлічана на 3 сезоны. Сергій Брылін у відэафармаце павітаў балельшчыкаў «Зуброў».
2: Дорогие болельщики «Динамо» Минск, очень рад присоединиться к вашему клубу. Для меня большая честь стать главным тренером команды «Динамо». Я с нетерпением жду встречи с командой и с вами на арене. Я обещаю, что мы будем много работать, чтобы радовать вас своей игрой, своим характером, борьбой в каждом матче. Ваша поддержка очень важна для нас. И вместе мы постараемся добиться больших успехов. До скорой встречи.
0: Спортивный экспресс.
1: Да поспехаў беларусаў на міжнароднай арэне. Аліна Сінєвіч, чэмпіёнка Еўропы па акватлоне сярод моладзі. Дысцыпліна спалучае бег і плаванне. Удзельнікі турніру пераадолелі дыстанцыю ў 1000 метраў, пасля чаго прабеглі 5 кіламетраў. У заліку сярод дзяўчат да 23 гадоў Аліна Сінєвіч паказала вынік 34 хвіліны 28 секунд, апярэдзіўшы бліжэйшую саперніцу Іву Паўлавіч з Сербіі больш чым на паўхвіліны. Ірына Корачкіна, бронзавы прызёр мемарыяла Імры Пулака, Гедашаваргі і Іштвана Кожмы. У Будапешці завершыўся 4-ты рэйтынгавы турнір. Ірына Корачкіна паднялася на п'едэстал у вагавай катэгорыі да 57 кілаграмаў. Беларускія маладзёжныя каманды завершылі выступленне ў Лігі нацыі ФІБА па баскетболе 3-3 ў Малайзі. Для нашых баскетбалістаў гэта першае спаборніцтва пасля вяртання на міжнародную арэну. Па выніках жаночага турніра зборная Беларусі набрала 510 рэйтынгавых ачкоў і заняла другое месца. Да вынікаў рэспубліканскіх спаборніцтваў. Адкрыты кубак Беларусі па плаванні прайшоў у Мінску. У стартах прынялі ўдзел таксама прадстаўнікі Расіі, Азербайджана і Ізраіля. На спаборніцтвах устаноўлены адзін юніёрскі рэкорд Беларусі, выканана 5 нарматываў для ўдзелу ў чэмпіянаце свету па плаванні на кароткай вадзе. Для лідараў нацыянальнай каманды Беларусі кубак стаў важным этапам падрыхтоўкі да кантынентальнага першынства па водных відах спорту ў Парыжы, што пройдзе у жніўні. Лепшым спартсменам і лепшай спартсменкай адкрытага кубка Рэспублікі Беларусь па плаванні па ачка World Aquatics сталі Ілья Шыманович і Аліна Змушко. На нацыянальным алімпійскім стадыёне «Дынама» прайшла матчавая сустрэча па лёгкай атлетыцы сярод маладзёжных каманд саюзнай дзяржавы. Удзел у стартах прынялі больш за 300 лепшых маладых лёгкаатлетаў з Беларусі і Расіі, якія вызначылі прызёраў у дзвюх узростовых групах сярод юнакоў дзяўчат да 18 і сярод юніёраў і юніёрак да 20 гадоў. Нашы спартсмены здабылі 30 медалёў, 8 з іх залатыя, 10 срэбраных і 12 бронзавых. У Бабруйску прайшоў розыгрыш Кубка Беларусі па пляжным валейболе гэтага года. Перамогу сярод мужчын атрымалі гульцы клуба «Мінск» Іван Ярмаш і Пётр Бахнер. У жаночым заліку ўладальніцамі трафея сталі Надзея Цішкова і Вікторыя Сакрэтава. Удзел у турніры прынялі валейбалісты з усіх рэгіёнаў Украіны, таксама прадстаўнікі Расіі. На старту, які можна наведаць, МЛ «Вітебск» згуляе з футбалістамі мінскага «Дынама» у 1/8 фінала Кубка Беларусі. У Доме футбола адбылася жараб'ёўка. На гэтай стадыі прымуць удзел 15 каманд, што прадстаўляюць элітны дывізіён і Орша, што выбіла з турніра «Нафтан-Наваполацк». Цэнтральным паядынкам стане сустрэча паміж фіналістам мінулага кубкавага сезона мінскім «Дынама» і чэмпіёнам краіны МЛ «Вітебск». Матч 1/8 фінала пройдуць 25-26 ліпеня. Для ўдзельнікаў клубных спаборніцтваў УЕФА даты будуць вызначаны дадаткова. І гэта, дарэчы, яшчэ не ўсе старты, якія можна будзе наведаць. З 21 па 23 ліпеня на базе нацыянальнага алімпійскага стадыёна «Дынама» працягнецца адкрыты чэмпіянат Беларусі па лёгкай атлетыцы з удзелам мацнейшых лёгкаатлетаў Беларусі і прадстаўнікоў Расійскай Федэрацыі. Міжнародны турнір па хакеі на траве пройдзе ў Мінску па 26 ліпеня. У спаборніцтвах прымуць удзел мужчынская і жаночая зборная Беларусі, Расіі і Узбекістана. Матчы адбудуцца па адрасе вуліца Первомайская 3В. Уваход вольны. Организаторы запрашаюць провести гэтые дни в атмосферу великого спорту и подтрымать белорусских атлетов. Дарэчы, пабалець можна яшчэ і на кортах Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па тэнісе. Тут праходзяць матчы кваліфікацыі адкрытага чэмпіянату Беларусі. Больш за 120 спартсменаў змагаюцца за магчымасць трапіць у асноўную сетку адзіночнага разраду і працягнуць барацьбу за чэмпіёнства. Галоўныя прэтэндэнты на тытул: Іван Лютарэвіч, Алёна Фалей, Іра Карутюнян, Дар'я Хамуцянская, Даніил Астапенко, Мартін Борисюк, Юлія Гатоўка, Генна Кубарова, Паліна Кухарэнка, Юлія Перапехіна і іншыя. Сеткі, расклад і падрабязная інфармацыя даступная на сайце matchpoint.by. На гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі сумленнага і прыгожага спорту.
0: Спартыўны экспрэс.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Флейта пры ўсёй сваёй яўнай прастаце мае не толькі багатую гісторыю, але і адрозніваецца унікальна шырокім дыяпазонам выкарыстання. Яна лічыцца адным з самых старажытных інструментаў, з дапамогай якога стваралі музыку першабытныя людзі дзясяткі тысяч гадоў таму. Першыя знаходкі археолагаў сведчаць, што флейта ў яе старажытным абліччы існавала яшчэ ў 35-м стагоддзі да нашай эры. Узоры папярочнага тыпу таксама з'явіліся вельмі даўно. У старажытным Кітаі ў 9-м стагоддзі да нашай эры. Потым у Індыі, Японіі, Візантыі. У Еўропі яна распаўсюдзілася толькі ў сярэднявеччы, прыбыла з усходу і хутка стала папулярнай. Сучаснаму выгляду інструмент абавязаны нямецкаму майстару і кампазітару Тэабальду Бёму, які жыў у 19-м стагоддзі. Сёння існуе больш за 30 разнавіднасцей флейты, якія вырабляюцца ў амаль паўсотні краінах свету. Іх ствараюць з самых розных матэрыялаў: драўніны, косткі, металу, шкла. Ёсць флейты з хрусталю, пластыку і іншыя. Яна ўдала спалучаецца з іншымі інструментамі, ствараючы унікальныя музычныя шэдэўры. Многія меламаны сцвярджаюць, што гучанне флейты нагадвае голас чалавека.

Як бачна, мяккія і меладычныя гукі флейты цешаць слых і выклікаюць самыя добрыя і светлыя пачуцці. Але яна знайшла прымяненне ў рок-музыцы і стала фірменным гукам брытанскага гурта «Джентра Тал», дзякуючы фронтмену Йену Андерсону, які праславіўся як піянер і віртуоз ігры на ёй. Ён па-майстэрску валодае папярочнай флейтай і блок-флейтай, арганічна ўплятае іх у арт-рок і фолк-рок, асвоіў інструмент самастойна, праслухаўшы некалькі джазавых пласцінак. Яго эксцэнтрычная манера выканання, сумешчаная са знакамітай стойкай на адной назе, стала візітнай карткай выступленняў і назаўжды ўвайшла ў гісторыю рок-музыкі. Паслухаем яго сола на флейце.

0: Сярод самых знакамітых песень Джентра Тал, дзе флейта задае мелодыю або гучыць у эпічных сола, «Living in the Past» – адзін з галоўных хітоў гурта. У ім паветраная партыя гэтага інструмента вядзе ўсю кампазіцыю. «Эквалангх» – легендарны хард-рок-трэк, дзе мяккія акустычныя моманты з флейтай чаргуюцца з цяжкімі гітарнымі рыфамі. І «Nothing is easy» – драйвовая кампазіцыя, вядомая сваімі ўражальнымі жывымі імправізацыямі на флейте.
1: Рок-инструментариум. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко заслухаў даклад міністра обороны Віктора Хрэніна, прысвечаны мерапрыемствам ваеннай падрыхтоўкі ва ўзброеных сілах, сітуацыі вакол краіны і дапамозе аграрыям у перыяд уборачнай кампаніі. Што тычыцца падрыхтоўкі асабістага саставу, яна праводзіцца на планавай аснове з улікам вынікаў комплекснай праверкі.
2: После первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки, исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну вот так, каким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
1: Фундамент раней невядомага замка 16-го стагоддзя знайшлі падчас археалагічнай экспедыцыі ў Нараўлянскім раёне, паведамілі ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук. Унікальнасць фрагмента ў тым, што ў айчыннай гістарыяграфіі гэты аб'ект не значыцца. Аднак у замежных архівах быў знойдзены дакумент вопіс так званага Антонаўскага замка, які ўваходзіў у сярэднявяковую лінію абароны. Цяпер замчышча прапануюць уключыць у спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Традыцыйны перадсезонны турнір каманд маладзёжнай хакейнай лігі пройдзе ў Бабруйску ў пачатку жніўня, паведамляе Белта. Супрацьстаяць «Дынама-шынніку» будуць клубы з Масквы, Магнітагорска і Уладзівастока. 5 жніўня бабруйчане згуляюць з маскоўскімі крыламі саветаў, на наступны дзень сустрэнуцца з уральскімі стальнымі лісамі, а 7 жніўня з далёкаўсходнім тайфунам. У Мінску зараз плюс 20. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу ў асобных раёнах, днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі прагрымяць навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень плюс 18-24. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Брэсце, Віцебску і Гродні плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі 22-24. У сталіцы ўначы плюс 11-13 без істотных ападкаў, у дзень плюс 19-21 кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хеві-метал-гурт з Атланты Мастадон зрабіў афіцыйны анонс студыйнага поўнафарматнага альбома «Marrow Deep», які стане 9-м у іх дыскаграфіі. Альбом з 12 трэкаў, які выйдзе 28 жніўня, уключае ў сябе песню «Snakes for Dinner», якую сёння паслухаем. У відэакліпе на трэк здымаўся лідар гурта «Queens of the Stone Age» Джош Хом. Гэта новы вопыт працы Хома з Мастадон менавіта ў такой ролі. У 2006 году Годзе ён браў удзел у запісі песні «Colony of Birchmen», выпушчанай на альбоме «Blood Mountain». Кліп ўжо даступны да прагляду, а мы слухаем рок-навінку.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Ну шо там на дворе?
2: «Навигатор».
0: Сябры, вітаю! Мене звуть Василь Данілаў. Расскажу вам, што там заўтра на дварэ. Сёння адзначаецца сусветны дзень мозга. Лепшая ў свеце кіназала – гэта мозг. І ты разумееш гэта, калі чытаеш добрую кнігу. Мінск плюс 19-21 воблачна з праясненнямі. Часам дождж, магчыма навальніца. Мозг – гэта дзіўны орган, і ён пачынае працаваць, калі ты прачынаешся раніцай і не спыняецца да тых часоў, пакуль не прыходзіш на працу. Гродна плюс 19-21 воблачна з праясненнямі. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

Чалавечы мозг – цудоўная рэч. Ён працуе да той самай хвіліны, калі ўстаеш, каб сказаць пра мову. Брэст плюс 19-21 – вублачна з праясненнямі. Часам дождж магчыма навальніца. Кажуць, мы выкарыстоўваем толькі частку сапраўднага патэнцыялу нашага мозга, але гэта калі не спім. Калі ж спім, наш мозг здольны практычна на ўсё. Віцебск плюс 19-21 – вублачна з праясненнямі. Часам дождж, верагоднасць ападка 80-90%, магчыма навальніца. Сацыяльныя сеткі засмечваюць мозг больш, чым усё чалавецтва планету. Гомель плюс 22-24 – вублачна з праясненнямі без істотных ападкаў. Ужо лепш наогул не мець мазгоў, чым знаходзіць ім благое ўжыванне. Магілёў плюс 20-22 – вублачна з праясненнямі без істотных ападкаў. Добра, калі мазгі працуюць, а не займаюць месца ў галаве.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017 353 69 26.

Радио столица. Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Обстановка вакол Беларусі стабільная, без прыкмет агрэсіі. Аб гэтым міністр абароны Віктор Хрэнін заявіў па выніках дакладу кіраўніку дзяржавы. Паводле яго слоў, асноўная напружанасць прысутнічае ў інфармацыйным полі.
2: Если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационный вопрос. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно. На сопредельных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения, мы подготовки вот, к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем все путем давления, какого-то напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой.
1: Кіраўнік дзяржавы зацвердзіў змяненне статусу упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей. У адпаведнасці з падпісаным дакументам агульнае кіраўніцтва дзейнасцю складаецца на адміністрацыю прэзідэнта. Акрамя таго, апарат упаўнаважанага атрымлівае шырэйшыя магчымасці для аператыўнага ўзаемадзеяння і вырашэння неабходных пытанняў з іншымі дзяржаўнымі органамі. Балівуд плануе здымаць кіно ў Беларусі. Адпаведны дагавор падпісалі гендырэктар мінскага кінавідэапракату Владзімір Карачэўскі і старшыня індыйскага камітэта па кіно і медыя пры міжнароднай палаце інвестыцый і бізнесу Джаіта Гош на перагаворах у Мінску. Адзначаецца, што такі вопыт у бакоў ужо ёсць. У 2019-м на беларускай зямлі быў зняты фільм «Атрад». Індыя ўклала ў здымачны працэс прыкладна паўмільёна долараў. У Мінску зараз плюс 15. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу ў асобных раёнах, днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі прагрымяць навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень плюс 18-24. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Брэсце, Віцебску і Гродні плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі 22-24. У сталіцы ўначы плюс 11-13 без істотных ападкаў, у дзень плюс 19-21 кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Ну шо там на дворе?
2: «Навигатор».
0: Сябры, вітаю! Мене зовуть Василь Данілаў. Расскажу вам, што там заўтра на дварэ. Сёння адзначаецца сусветны дзень мозга. Лепшая ў свеце кіназала – гэта мозг. І ты разумееш гэта, калі чытаеш добрую кнігу. Мінск плюс 19-21, воблачна з праясненнямі. Часам дождж, магчыма навальніца. Мозг – гэта дзіўны орган, і ён пачынае працаваць, калі ты прачынаешся раніцай і не спыняецца да тых часоў, пакуль не прыходзіш на працу. Гродна плюс 19-21, воблачна з праясненнямі. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Чалавечы мозг – цудоўная рэч. Ён працуе да той самай хвіліны, калі ўстаеш, каб сказаць прамову. Брест плюс 19-21, воблачна з праясненнямі. Часам дождж, магчыма навальніца. Кажуць, мы выкарыстоўваем толькі частку сапраўднага патэнцыялу нашага мозга, але гэта калі не спім. Калі ж спім, наш мозг здольны практычна на ўсё. Віцебск плюс 19-21, воблачна з праясненнямі. Часам дождж, верагоднасць ападкаў 80-90%, магчыма навальніца. Сацыяльныя сеткі засмечваюць мозг больш, чым усё чалавецтва планету. Гомель плюс 22-24, воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Ужо лепш наогул не мець мазгоў, чым знаходзіць ім благое ўжыванне. Магілёў плюс 20-22, воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Добра, калі мазгі працуюць, а не займаюць месца ў галаве.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У сталіцы 19.1. Да чаго прывяла дзіцячая забава ў Краснапулі і якія схемы ўваходзяць у топ аферыстаў. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Лайфхак з ТікТока прывёў да трагедыі ў Краснапулі. Як расказалі ў дзяржаўным камітэце судовых экспертыз, двое хлопцаў 10 гадоў вырашылі раскруціць карусель, падставіўшы да яе кола электрасамакаты, націскаючы на газ. Пасля таго, як яны пакатыліся, запрасілі да атракцыёну незнаёмага хлопчыка, які назіраў за эксперыментам. Той пагадзіўся, але падчас катання моцна выгнуўся ў спіне і адчуў сябе дрэнна. Яго шпіталізавалі з пераломам пазваночніка. Наркаграном, затрыманы на Віцебшчыне па даных праваахоўнікаў, у сваёй кватэры мужчына абсталяваў памяшканне для вырошчвання канопляў. Канфіскавана 24 гаршкі, насенне забароненай расліны і прыборы для іх вырошчвання. Са слоў мужчыны, займаўся супрацьпраўнай дзейнасцю ён для асабістага выкарыстання без мэты збыту. Цяпер фігуранту пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Браты-механікі выкралі больш за 2000 літраў паліва з аўтатранспартнага прадпрыемства ў Смалявіцкім раёне. Устаноўлена, што фігуранты сістэматычна злівалі дызпаліва замацаваных за імі транспартных сродкаў. Мужчыны дзейнічалі разам. За паўтара месяца яны выкралі больш за 2 тоны гаруча-змазачных матэрыялаў. Узбуджана крымінальная справа. Звыш 400 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў паступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Зарэгістравана 38 злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Заблакіравана 11 фішынгавых інтэрнэт-рэсурсаў і магчымасць здзяйснення плацяжоў у адрас 59 падазроных замежных рэквізітаў. У топе махлярскіх схем – продаж тавараў у інтэрнэце, здача арэнднага жылля, а таксама тэлефонныя званкі і паведамленні ў месенджерах ад імя службовых асоб.
2: Минская милиция обращается к жителям и гостям столицы с важным напоминанием. Сотрудники государственных органов никогда не требуют оформлять кредиты, переводить деньги, передавать наличные или оставлять их в тайниках. Также они не просят граждан участвовать в каких-либо спецоперациях или оказывать содействие правоохранительным органам подобным образом. Если вам недавно звонили якобы от имени государственных структур с такими просьбами, будьте осторожны, это мошенники. В случае подозрительных звонков немедленно сообщите об этом по телефону 102. Берегите себя и своих близких.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Беларускія ваенныя не бачаць прыкмет падрыхтоўкі да агрэсіўных дзеянняў з боку украінскіх фарміраванняў, заявіў міністр абароны Віктор Хрэнін па выніках дакладу кіраўніку дзяржавы. Пры гэтым на граніцы знаходзіцца мінімальны камплект падраздзяленняў сіл спецыяльных аперацый, якія гарантуюць бяспеку ў паўднёвых раёнах Беларусі.
2: Адзін з вопросов доклада майго главы государства, как абстановка на южнай граніцы і што там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенно напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Больш за 150 новых школьных аўтобусаў выйдуць на маршруты ў наступным навучальным годзе, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Першая партыя тэхнікі паступіла ў аўтапаркі. 10 аўтобусаў у Брэсцкай вобласці, 8 у Віцебскай, 4 у Мінскай. Сярод іх новыя мадэлі ад мінскага аўтазавода, у тым ліку з пад'ёмнікамі для дзяцей з інваліднасцю. Машыны разлічаны на 29 месцаў для школьнікаў і яшчэ 2 для суправаджаючых. Новы галоўны трэнер клуба «Дынама Мінск» Сергей Брылін таксама ўзначаліць зборную Беларусі па хакеі, паведаміў член Савета Рэспублікі Дмітры Баскаў. Паводле яго слоў, практыка сумяшчэння адным спецыялістам двух трэнерскіх пасад даказала сваю эфектыўнасць, таму няма прычын штосьці ў гэтай мадэлі мяняць. Расійскі спецыяліст раней працаваў у сістэме клуба NHL New Jersey Devils. Падкрэсліваецца, што мінская «Дынама» шукала настаўніка, у якога б атрымалася наладзіць кантакт і з паўночнаамерыканскімі легіянерамі, і з мясцовай моладзю. Па даных Белгідрамета, 23 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу ў асобных раёнах, днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень плюс 18-24. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Брэсце, Віцебску і Гродні плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі 22-24. У сталіцы ўначы плюс 11-13 без істотных ападкаў, у дзень плюс 19-21 кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: добраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ад праглынутых фруктовых семечак можа развіцца апендыцыт. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Часцей за ўсё так кажуць пра кавун. Вось акурат з ім самая простая гісторыя. Яго семечка ў апендыкс проста не зместіцца. Таўшчыня гэтага адростка ў звычайным незапаленым стане ўсяго 7 мм. З іншымі пладамі ўсё не так проста, бо іх насенне часцей за ўсё значна менш. Аднак у адносінах да іх навукоўцы правялі дэталёвае даследаванне. У прыватнасці, турэцкія ўрачы вывучалі запаленыя і выдаленыя апендыксы. Толькі ў адным выпадку ў выдаленым органе выявілі фруктовае насенне. На жаль, навукоўцы не пазначылі ў сваёй рабоце, якое менавіта семя гэта было. А што тычыцца кавуна, то ў гэтай ягадзе ўсяго 27 калорый на 100 грамаў. Гэта ідэальны прадукт для тых, хто сочыць за вагой. Нягледзячы на свой невялікі памер, костачкі кавуна валодаюць высокай пажыўной каштоўнасцю. Яны багаты жалезам, фолівай кіслатой, ніацынам, магнієм і антыаксідантам пад назвай лікапін. Ад ужывання суцэльных кавуновых семечак чакаць значнай шкоды ці карысці не трэба. Справа ў тым, што яны транзітам пакідаюць наш арганізм. Эпізадычнае ўжыванне невялікай колькасці будзе таксама небяспечна. Аднак асцярожнасць варта праяўляць людзям з адчувальнай стрававольнай сістэмай. Такім чынам, асцярогі з'есці фрукты з семечкамі і атрымаць апендыцыт назваць цалкам беспадстаўнымі з аднаго боку нельга. Пры гэтым з іншага такая верагоднасць настолькі нізкая, што перажываць з-за праглынутага семечка хутчэй за ўсё не варта. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Міжнародная федэрацыя гандбола дапустила беларускія зборныя да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Савет арганізацыі прыняў рашэнне прывесці пазіцыю федэрацыі ў адпаведнасць з апошнімі рэкамендацыямі міжнароднага алімпійскага камітэта, адмяніўшы забарону на ўдзел беларускіх каманд, афіцыйных асоб і суддзяў у спаборніцтвах пад эгідай федэрацыі. Сергій Брылін – новы галоўны трэнер мінскага «Дынама». Трохразовы ўладальнік Кубка Стэнлі мае багаты вопыт трэнерскай работы ў НХЛ і АХЛ. Пагадненне разлічана на 3 сезоны. Сергій Брылін у відэафармаце павітаў балельшчыкаў «Зуброў».
2: Дорогие болельщики «Динамо» Минск, очень рад присоединиться к вашему клубу. Для меня большая честь стать главным тренером команды «Динамо». Я с нетерпением жду встречи с командой и с вами на арене. Я обещаю, что мы будем много работать, чтобы радовать вас своей игрой, своим характером, борьбой в каждом матче. Ваша поддержка очень важна для нас. И вместе мы постараемся добиться больших успехов. До скорой встречи.
0: Спортивный экспресс.
1: Да поспехаў беларусаў на міжнароднай арэне Аліна Сіневіч, чэмпіёнка Еўропы па акватлоне сярод моладзі. Дысцыпліна спалучае бег і плаванне. Удзельнікі турніру пераадолелі дыстанцыю 1000 метраў, пасля чаго прабеглі 5 кіламетраў. У заліку сярод дзяўчат да 23 гадоў Аліна Сіневіч паказала вынік 34 хвіліны 28 секунд, апярэдзіўшы бліжэйшую саперніцу Іву Паўлавіч з Сербіі больш чым на паўхвіліны. Ірына Корачкіна, бронзавы прызёр мемарыяла імры Полака Гедаша Варгі і Іштвана Кожмы. У Будапешці завершыўся 4-ты рэйтынгавы турнір. Ірына Курачкіна паднялася на п'едэстал у вагавай катэгорыі да 57 кілаграмаў. Беларускія маладзёжныя каманды завершылі выступленне ў Лігі нацыі ФІБА па баскетболе 3-3 ў Малайзі. Для нашых баскетбалістаў гэта першае спаборніцтва пасля вяртання на міжнародную арэну. Па выніках жаночага турніра зборная Беларусі набрала 510 рэйтынгавых ачкоў і заняла другое месца. Да вынікаў рэспубліканскіх спаборніцтваў. Адкрыты кубак Беларусі па плаванні прайшоў у Мінску. У стартах прынялі ўдзел таксама прадстаўнікі Расіі, Азербайджана і Ізраіля. На спаборніцтвах устаноўлены адзін юніёрскі рэкорд Беларусі, выканана 5 нарматываў для ўдзелу ў чэмпіянаце свету па плаванні на кароткай вадзе. Для лідараў нацыянальнай каманды Беларусі кубак стаў важным этапам падрыхтоўкі да кантынентальнага першынства па водных відах спорту ў Парыжы, што пройдзе у жніўні. Лепшым спартсменам і лепшай спартсменкай адкрытага кубка Рэспублікі Беларусь па плаванні па ачках World Aquatics сталі Ілья Шыманович і Аліна Змушкова. На нацыянальным алімпійскім стадыёне «Дынама» прайшла матчавая сустрэча па лёгкай атлетыцы сярод маладзёжных каманд саюзнай дзяржавы. Удзел у стартах прынялі больш за 300 лепшых маладых лёгкаатлетаў з Беларусі і Расіі, якія вызначылі прызёраў у дзвюх узростовых групах сярод юнакоў і дзяўчат да 18 і сярод юніёраў і юніёрак да 20 гадоў. Нашы спартсмены здабылі 30 медалёў, 8 з іх залатыя, 10 срэбраных і 12 бронзавых. У Бабруйску прайшоў розыгрыш Кубка Беларусі па пляжным валейболе гэтага года. Перамогу сярод мужчын атрымалі гульцы клуба «Мінск» Іван Ярмаш і Пётр Бахнер. У жаночым заліку ўладальніцамі трафея сталі Надзея Цішкова і Вікторыя Сакрэтава. Удзел у турніры прынялі валейбалісты з усіх рэгіёнаў краіны, таксама прадстаўнікі Расіі. На старту, які можна наведаць, МЛ «Вітебск» згуляе з футбалістамі мінскага «Дынама» у 1/8 фінала Кубка Беларусі. У Доме футбола адбылася жараб'ёўка. На гэтай стадыі прымуць удзел 15 каманд, што прадстаўляюць элітны дывізіён і Орша, што выбіла з турніра «Нафтан-Наваполацк». Цэнтральным паядынкам стане сустрэча паміж фіналістам мінулага кубкавага сезона мінскім «Дынама» і чэмпіёнам краіны МЛ «Вітебск». Матч 1/8 фінала пройдуць 25-26 ліпеня. Для ўдзельнікаў клубных спаборніцтваў УЕФА даты будуць вызначаны дадаткова. І гэта, дарэчы, яшчэ не ўсе старты, якія можна будзе наведаць. З 21 па 23 ліпеня на базе нацыянальнага алімпійскага стадыёна «Дынама» працягнецца адкрыты чэмпіянат Беларусі па лёгкай атлетыцы з удзелам мацнейшых лёгкаатлетаў Беларусі і прадстаўнікоў Расійскай Федэрацыі. Міжнародны турнір па хакеі на траве пройдзе ў Мінску па 26 ліпеня. У спаборніцтвах прымуць удзел мужчынская і жаночая зборная Беларусі, Расіі і Узбекістана. Матчы адбудуцца па адрасе вуліца Першамайская, 3.

0: Захарова, Полина Кухаренко, Юлія Перапехіна і іншыя. Сеткі расклад і падрабязная інфармацыя даступная на сайце matchpoint.by. На гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі сумленнага і прыгожага спорту.
1: Спартыўны экспрэс.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Многія памылкова думаюць, што назва гурта «The Devil Wears Prada» звязаная з культавым фільмам, але ўсё значна больш цяжкае. Гурт узяў сваю назву не з кнігі ці фільма, а з ідэі, што свет занадта сканцэнтраваны на матэрыяльных каштоўнасцях і брэнда. Удзельнікі хацелі падкрэсліць, што людзі гатовыя пакланяцца д'яблу, апранутаму ў дарагі Prada, замест таго, каб думаць пра духоўнае. Калі фільм выйшаў, гурт ужо існаваў, і па іроніі лёсу ім нават давялося юрыдычна даказваць сваё права на назву, бо стваральнікі фільма не ведалі, што гэтыя два словы ўжо сталі сімвалам амерыканскага метал-кора. Слухаем іх магутны трэк «The Devil Wears Prada» – «Chemical».

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі! «Сталіца топ-10». На 10-е место сегодня залетает наш свежачок Атрию с треком «Wait my love, I'll be home soon». Калифорнийцы Атрию давно зарекомендовали себе как одни из главных новаторов пост-хардкора и альтернативного металла. Трек демонструе их фирменный баланс помеж пронизливой мелодичностью и сапраўдным инструментальным драйвом. Гэтая праца літаральна ахінае слухача магутнай хваляй, ад якой па скуры ідуць мурашкі. Энергія, шчырасць і бездакорны вакал – менавіта тое, што дазваляе хлопцам упэўнена адкрываць наш чарт.
1: Нумар 10.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Столица ТОП-10.
4: Першую пятерку открываюць Хэллоуин со своим Universe. Легендарные пионеры пауэр-метала протягиваюць утрымлівать высокие позиции у нашем хит-параде. Их космічны трек Universe магутны напамін про тое, чаму гэтых немцаў улічаць живымі класікамі жанру. Вяртанне Майкла надало гурту тое самае другое дыханне, якое дагэтуль прымушае старых і новых фанатаў у адзіным парыве падпяваць гэтыя эпічныя гітарныя гармоніі. Магутна, меладычна і касмічна прыгожа. Хэллоуин упэўнена трымаюць марку.
3: Нумар 5.

0: На чацвёртым месцы Луна со сваім «В этой тишине». Гэты калектыў заўсёды вылучаўся шчырасцю і неверагоднай унутранай сілай. Кампазіцыя «В этой тишине» прапануе слухачу глыбокую лірыку, якая разварочваецца на фоне шчыльнага і насычанага рок-саунду. Фірменны вакал Лусіне здольны прабіцца скрозь любую сцяну і знайсці водгук у кожным сэрцы. Яны ў чарговы раз даказваюць, што сапраўдны рок павінен не проста гучаць, а хваляваць і прымушаць думаць.
1: Нумар 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. На другім месцы сёння Бароменс з трэкам «Dying to Love». Песня – гэта эталонны прыклад змрочнай эмацыянальнасці і сучаснага цяжкага гуку новай хвалі. Ну а Себастьян працягвае майстэрскія эксперыменты на стыку поп-эстэтыкі, індастрыяла і альтэрнатыўнага метала. Гэты трэк працягвае звар'я цела трымаць у палоне тысячы слухачоў па ўсім свеце і пацвярджае звыш высокі статус гурта.
1: Номер 2.

Столица ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый номер Атрию, Wait My Love, I'll Be Home Soon. На девятом месте сёння Muse, Unraveling. Восьмый номер In This Moment, Sleeping With The Enemy. Сёмое место Five Finger Death Punch, Eye Of The Storm. Номер шесть Enemy Inside, R.I.P. Пятерку лепших открывая Halloween, Universe. На четвертом месте Луна, В Этой Тишине. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Evanescence – Sanctuary. Срэбра у Badomans – Dying to Love. І наш пераможца – Sepultura – Beyond the Dream. Сталіца ТОП-10. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшы. На гэтым тыдні яны такія. Escape the Fate – Idle Potential. Zandria, North Star, Temperance, The Devil, Sin Sin Sin, Self-Deception, Entertain. Столица ТОП-10. Слухайте Столица ТОП-10. Найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Голосуйте за упадабаныя трекі і до сустрэчы ў наступны раз. Пакуль. Столица ТОП-10. Свежачок.

0: вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хэві-метал-гурт з Атланты Мастадон зрабіў афіцыйны анонс студыйнага поўнафарматнага альбома Marrow Deep, які стане 9-м у іх дыскаграфіі. Альбом з 12 трэкаў, які выйдзе 28 жніўня, уключае ў сябе песню Snakes for Dinner, якую сёння паслухаем. У відэакліпе на трэк здымаўся лідар гурта Queens of the Stone Age Джош Хом. Гэта новы вопыт працы Хома з Мастадон менавіта ў такой ролі. У 2006 году ён браў удзел у запісі песні Colony of Birchmen, выпушчанай на альбоме Blood Mountain. Кліп ўжо даступны да прагляду, а мы слухаем рок-навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 23 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу ў асобных раёнах, днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, удзень плюс 18-24. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Брэсце, Віцебску і Гродні плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі 22-24. У сталіцы ўначы плюс 11-13 без істотных ападкаў, удзень плюс 19-21 кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Антилевская. Спецыялісты ў падакладным земляробстве вучаць выкарыстанню высокіх тэхналогій і перадавых распрацовак аграсферы ў сельскагаспадарчых каледжах краіны. Напрыклад, у Смілавічах выпускаюць тых, хто будзе працаваць з энерганасычанай тэхнікай, аператараў аўтаматычных сістэм паліву і падкормкі, а з новага навучальнага года будуць рыхтаваць пілотаў сельскагаспадарчых дронаў. Для тых навучэнцаў, хто будзе праходзіць падрыхтоўку на трактарыста-машыніста сельскага гаспадарчай вытворчасці, у праграму ўключаны дроны. Гэта значыць кіраванне, эксплуатацыя, рамонт беспілотнікаў. Яны, дарэчы, дапамагаюць аграрыям своечасова апрацоўваць, падкормліваць і падсушваць культуры перад уборкай, каб нічога не прапусціць. У палявых умовах беспілотныя тэхналогіі правяраюць ужо не першы год. Можна наладжваць літаральна ўсё: памер кроплі, хуткасць палёту, вышыню залёту і вылету ў поле, уключаць і выключаць асвятленне і колькі літраў патрэбна на гектар, спыніцца ці працягваць заданне. Літаральна ўсё праз телефон па націску кнопкі. З 1 верасня больш за 300 школ краіны пачнуць работу ў аўтаматызаванай сістэме «Электронная школа». Праект створаны для спрашчэння ўзаемадзеяння для ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу і сыходу ад папяровага дакумента звароту. У пілотных навучальных установах будуць электронны журнал і дзённік. Навучэнцы, бацькі і педагогі асвоюць новыя інструменты сістэмы. Паэтапны пераход на лічбу ў астатніх установах краіны запланаваны на 2026-27 навучальны год. Калі школа ўжо выкарыстоўвае іншыя электронныя платформы, нічога не зменіцца, яны працягнуць працаваць у штатным рэжыме. Для камфортнага старту пройдуць навучальныя вебінары, а таксама будзе забяспечана пастаянная тэхнічная падтрымка. Ну а галоўная мэта – павышэнне якасці кіравання установай адукацыі і мінімізацыя папяровай нагрузкі на педагогаў.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Гурт «Атамшип» – гэта адзін з тых калектываў, які пакінуў пасля сябе толькі адзін поўнафарматны альбом, але стаў культавым сярод аматараў альтэрнатыўнага метала. Пасля выхаду іх адзінага альбома «The Crash of 47» у 2004 годзе гурт імгненна стаў любімчыкам радыёстанцый, але неўзабаве знік з радараў. Прычына была ў трагічных акалічнасцях. У 2006 годзе памёр іх вакаліст Дэрэк. Гурт спрабаваў адрадзіцца праз гады ў новым складзе, але дух і энергія першага альбома засталіся толькі ў той адной пласцінцы, якая дагэтуль лічыцца эталонам для сучаснай альтэрнатывы. Слухаем іх галоўны хіт «Атамшып» – «Pencil Fight».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.ру

0: Зязюлі пытанне наконт колькі жыць не будзем задаваць. Сёння з ёй гучалі па парадку конь, качка, певень. І зараз, так бы мовіць, на дэсерт.
1: Это вадзяной свісток. Сюда заліваецца вада, паёт салаўём.
0: Дарэчы, у Крычаве салаўёў можна слухаць круглы год. У тёплы час сапраўдных птушак, а ў астатнія гліняных. І ніхто, між іншым, ім дзюбу не закрывае, бо тут прыкмета пра свісты грошы не спрацоўвае.
2: Эта прыкмета да гліны не адносіцца. А ў гліну, наоборот, надо свістець, адганяе всех злых духаў і всю нечисть. Любая свистулька. Так что свистеть нужно дома, но только в глиняную свистульку. Даже если я вот когда детям говорю, у вас дома есть кот? Нету. Вот если нету кота, приди домой и по три раза в каждом углу посвисти. Там ховается вся нечисть.
0: Нам такое не патрэбна, таму бяром крычаўскую свістульку і свістім. Яшчэ настройваемся на фестываль. Ну, раптам захочацца прыехаць у Крычаў ужо на гэтым тыдні. Тут бяруцца таленавітыя выканаўцы песеннага, танцавальнага, інструментальнага, фальклорнага мастацтва, майстры дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва. На фестывалі будзе шмат майстар-класаў, выстаў кірмашоў, конкурс па вырабе глінянай цацкі свістулькі, работа сюжэтна-гульнявых праграм і тэматычных пляцовак, шматлікае іншае. І яшчэ раз, што называецца, каб замацаваць. 24 ліпеня Крычаў, 10-ты міжрэгіянальны фестываль-конкурс «Крычаўскі канёк». Пакуль усё, пачуемся.
3: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.